0: Laiks ītis reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Nav pirūkas radio aparāts? Izbraucinu dzimtenis? Klausīsimies internetā!

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dzīva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Uzklausi, kungs, manu balsu, ko tas sauc uz tevi. Tu esi mans globies, tāpēc neatmet mani un neatstoj mani, mans pestēšanas dievs. Brūļi un mocas, mums vēl visiem savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēstu uz visvarenajiem dīvam un jums, brūļi un mocas, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaiņa, muna vislielūko vaiņa. Tūdēļ es lūdzu visvētlūgu jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus brūļi un mosas aizliet par mani, kungu, mūsu dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais dīvs un pīdējis mēs ugrākus, lai mūs īved mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums, Kristu apsažāloj par mums, Kungs apsažāloj par mums, lūksimies. Dievs uz tevi cerūšos stiprums, labvēlīgi pieejam mūsu lūkšanas, jo vojējiem un mierstēgajiem bez tevis nekas nav iespējams. Palīdzi mums vienvaras uz ierastību, lai pildot tavas bauslības, esam tev pateikami gan savus nodomus, gan darbus, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ir tevi dzēvē un valda svāto gara vīnie, baļ jūs visus mevuši.

0: Kad nabads bija miris, Tisbīšam Elijam atsakoja kunga vārds: Celīs un dodīs leju pretim Izraēļa kieneņam Ahabam, kas ir Samārijā. Ieslauk ir nabata veinadorzā, uz kuru jis ir aizgojis, lai to paimtu sev. Tu jam saciesi, to soka kungs, tu noslapkavoji un tagad vēl nulaupēji, pēc tam tu vēl pīvīnosi, to soka kungs. Tamā vītā, kur suņi laizēja nabata asni, jī laizies arī tavu asni. Un Ahabs sacēja Elijam: Jau tu atradi mani, mans īnainīk. Jis atbildēja: Es atradu gan, jo tu esi porsadevīs, lai darētu ļaunu kunga acīs. Redzies, likšu nalaimē nokt par tevi un nopļaušu tavus piecnocējus un izdaļēšu tavu Ahaba namu ik vīna veirīti, gan nanobrīdušu, gan pieaugušu Izrēlī. Un ar tavu namu es reikošu taipat, kā ar Nabata dāla Jeroboama namu, taipat kā ar Ahija dāla Baša namu, jo tu esi mani nu īvedis dusmēs un esi licis Izrēļam grākot. Un arī par Izrēļa kungs ir teicis sacēdams: Izabeli apreiz suņi Jezreēlas dorzā, kotru, kas nu Ahaba dzimtas būs miris pilsātā, tu ies suņi, bet kas būs miris uz lauka, tu ies dabas uputni. Nabēja ūtra taida kai Ahabs, kas bija porsadevīs, lai darētu ļaunu kunga acīs, jo jūk keudēja jo sīva Izbele, un jis kļiva napateikams, tiklot, ka sac soca kolpot dīvakļiem visāku viņ darīja amorīši, kuru kungs bija izdzinis Izrēļa bārnu priekšām. Kad Ahabs dzirdēja šos vārdus, jis porplēsa savas driebes, savu mīsu īģērba maisā, gavēja un guļēja maisā un staigoja nokortu galvu. Tad Tisbīšam Elijam atsakoja kunga vārds: Vai tu neredzēji, ka Ahabs ir pazemojis manā priekšām? Tāpēc todēļ, ka jis ir pazemojis manis dieļ, es nelikšu nokt nalaimē jo dīnos, bet gan jo dāla dīnos es likšu nokt pūstam por jo nomu. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicība dīva.
0: Apsažāloj kungs, jo mēs esam griecēgi. Apsažāloj kungs, jo mēs esam griecēgi. Dīvs apsažāloj par mani savā lielajā žālsirdībā un savas labvielības pilnībā izdzēs manu netaisnību. Mozgoja mani teiru no nūzīdzēja bez traipa un no grāka mani škeistēja. Apsažāloja kungs, jo mēs esam griecēki, jo es atzēstu savu vaini un mums grāks ar viņu ir manā priekšā. Pret tevi vien esmu grākojis un ļauna darējis tavā priekšā, bet tavs sprīdums ir pareizs un tavs lēmums ir taisnīgs. Apsažāloja kungs, jo mēs esam griecēki, novērs savu vaigu no manim grākim, izdzēs visas manas nūzīgumas, pasargoj mani no apšņa dīvs, manas pestēšanas dīvs, un manā mīļa cildinos tavu taisnību. Apsažāloj kungs, jo mēs esam griecēgi. Alleluja! Jauna bauslēbes jums dūda, soka kungs, lai jūs citu mīļotu, kā es jau esmu mīļojis. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu garu.
0: Lasējums no svēto evangēlijā, ko uzrakstējis Matejs.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: Ja jūs esi dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs mīļot savu tuvoku un īnēst savu īnaidnīku, bet es jums saku, mīļojiet savus īnaidnīkus, dorit labu tim, kas jūs īnēst, un lūdzitēs par tim, kas jūs vajoja un apspīš, lai jūs būtu sava tāva bārni, kas ir dabasūs, kas līk saulē, uzlēk par labajiem un ļaunajiem, un leitam leit par taisnēgajiem un netaisnēgajiem. Ja jūs mīļoja tūs, kas jūs mīļoja, kaida tad jums pīsanok olga, vai tad arī muitnīki to nadara? Un ja jūs sveicinoja tikai savus broļus, ko sevišķi jūs darīt, vai tad arī pagoni to nadara? Tāpēc esit pilnīgi, ka jūsu dabas un tavs ir pilnīgs. Tas ir kunga vārds.
1: Slavu tev, Kristu.
0: Pieminot svētajā misē visu ticēgu vajadzības, lauksimies. Lauksim par ticēgas atdzimšanu visā baznīcā, lai cilvēki dzīvotu dīva gūdam un dvieseļu pestēšanai. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai mūsu zemes ticēgi lauktos gan dīvnamos, gan mojos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lauksim par mūsu mojam un ģimenem, lai Kristus valdvilti tur būtu gūda vītā, kas nozīmētu, ka ticēba mums ir dorkam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lauksim par mūsu jauno paudzi, lai laukšanas dzīvētāji būtu spāka un dīva žielestēbo olūdzu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lauksim par jaunekļiem, kuri meklē dzīves jāgu un mierki, lai no jau vidā runās aicinojumi uz prīsterēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lauksim par dzīvajiem, par Kačkānas, Kredeļu, Adijānu ģimeni, ģimenem, lai Dīvs dovoja vajadzīgo žielestēbas un par Antonijas veselēbu, grāku atlaišanu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūksim par mirušajiem, par tiem, kas apglaboti Taudajāņu kopsātā, un par mirušos Anitas dvieseļiem, lai Dīvs dovoja mūžīgo dzīvi dabas valstībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Sīvti kungs mums savu palīdzību, lai mēs patiesā ticībā dzīvojot vienmēr Tev paklausētu un atrastu pie Tevis pestēšanu savu Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts esi, kungs, jo esi maģījusi, jo no tavas devēbas esam sajēmuši maizi, ko tu upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas ļauj mums var dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam
0: slavēts. Lai ar jūdiņu un vienu noslēpumu mēs ļūsam to vas dīviskie bezdalībnieki, kas esi labviedējis pieņemt mūsu ceļvēzes kodobu. Slavēts esi, kungs, visuma divs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vienu kuķu upurējam. Vienu kūku un cilvēka rūku darba augļi, kas ļūs mums par goregu dzērīni.
1: Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūs pazemīgus gara un sadrīgtu sirdi, un lai mūsu beršudien tavā priekšā, kungs, Dievs, tev ir pateikams. Nomuzgai mani, kungs, nomuda snātais nebas, un nomuda grāka mani

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem mūnu un jūs superi.
1: Lai Kungs pieņem šupuri no tavām rūkām par gūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai jo svētējai baznīcai.
0: Dievs, tu cilvēku dzimumam dūd barēbu maizē un vēnā, kas tu sotenoji, un sakramentu, kas tu atjaunoji. Lūdzam, dori, lai natrūkst stiprinojuma mūsu mīsē un dvieselē caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu guru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi tev pasateikties, patīs ir taisnīgi gūdenot tevi svātais tavs, jo vienīgi tu esi dzēvējumais un patīs esi dīvs, kas bija pirms mūžiem un esi mūžīgi, mūjodams napī ejamā gaismā, vienīgi tu esi labs, vienīgi tu esi dzēvējumais olūts, kas radījis visumu, lai savas radības pīpildītu ar svietēbu un daudzus prīcinotu ar savas gaismas spūžumu. Un to bez tavā priekšē ir neskaitāmi eņģeļu pulki, kas dīnu un nakti tev kolpoja. Un skatu tavu gūdēbu tevi namitēgi slavēja. Kūpa ar jīm arī mēs un ar mūsu balsim, kotra radība zam dabasim, līksmi atzēstam tavu vordu prīcēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Mēs slavējam tevi, svātais tāvs, jo tu esi liels un visus savu, esi visu radījis ar gudrību un mīlestību. Tu radīji cilvēku pie savas lēdzības un uzticēji viņam rīpes par visumu, lai kolpojot tev, vienīgajam radētojam, izvaldītu par visam radībam, bet, kad nepaklausības dēļis pasaudīja tavu draudzību, tu jau nāc to ir novis varā, bet žāsdīgi visiem sniedzi palīdzību, lai tī, kas meklē, varētu tevi atrast, un arī vairāk, kur cilvēkiem esi pīdovojis derēbu un savu pravīšiem jūs mocēji gaidēt pestēšanu. Tu svātais tavs, tai mīļoju pasauli, ka laikam pīsapildūtīs, sivtīja mums savu vīnzemu šo dālu, kai pēstētoju, īmīsojies no svāto gora un pīzemis no jaunavas Marijas, izklībats cilvēkam lēdzīgs visā izemot grāku. Nabogiem jis pasludinoja pēstēšanu gīvstekiem atbrīvošanu sirdī nūskumušajiem prīku, lai pīpildētu tavu pēstēšanas nūdumu. Jis pats sevi atdeva novei un augšam ceļūtīs no mirušajiem, satrīca novi un atjaunoja dzēvēbu, un lai mēs vairs nacēvotu sev, bet viņam, kas mūsu dēļ numara un augšam cieļēs, jis ir atsūtījis mums no tevis tāvu svātu goru pirmu dovanu ticēgajiem, kurš pabeidzot tava dāla darbu pasaulī, pīpilda tū ar ikvīnu svātdarēšanu. Tāpēc, kungs, tevi lūdzam, lai svātais gors svātdara šos dovanas, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni šo lielo noslēpumu svinēšanai, ko jis mums ir atstojis kā mūžīgu derēbu. Jo, kad bija pīnūkusi stunda, kurā tev svātais tāvs vajadzēja pagūdinot savu dālu, jis pats mīļodams sabējūs, kas bija pasaulī mīļot uzlietas golam ādūt ar jīm vakariņas. Jis paiemē maizi un svietē un lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

redzīgā veidā es paēmu bikeriem pīpildētu ar vēnu no vēna kūka augļiem un pasateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams iemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku bīdūšanai, doritumunai, pīmiņai.

0: Lielkticības noslēpums.
1: Mēs vīstēsim Tavu novi, Kungs, un līcinosim par Tavu augšam celšanos līdz par Tavai atnokšanai.
0: Tāpēc arī mēs, Kungs, vienu tagad mūsu atpestēšanas pīmiņu pordūmojam Kristus novi un jo nukopšanu mirušu valstēbā atzēstam jo augšanu celšanos un uzkopšanu pie Tavas labos rūkas un gaidot jo atnokšanu gūdēbā upurējam Tev jo mīsu un asinis upēri, kas Tev ir pateikams un nas pasaulē pestēšanu. Uzlūkoju, Kungs, šo upuri, ko Tu pats esi sagatavojis savai baznēcai, un labvīlīgi dori, lai visi, kas iesis no šos vīnas maizes un dzers no vīna bikera, tiek svāto gora vīnoti vīnā mīsā un kļūs dzēvs upurs Kristu Tavas gūdības slavai.
1: Tagad, Kungs, atcerīs visus, par kuriem mēs Tev upurējam šo pīnesumu, uz pirms Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visu veiskupu kortu, kā arī visu goreiznīcēbu, tūs, kas upurē un šeit lota sūšos un visu savu tautu un visus, kas no sirds Tevi meklēja.
2: Atcerīs arī tūs, kas rīkojuši Kristus mīrā un visus mirušos, kuru ticē, bet tikai Tev bija zinama. Mums visiem Tavim bārniem žālsirdīgais Tavs ļauj sasniegt dabas mantojumu, līdz ar visvātāko jaunavu Mariju dīve dzimdētoju, ar svāto Jēzupu Josleika vaini, ar apustulim un taviem svātajiem tavā valstībā, kur līdz ar visu radēbu atbrīvotu no grāka iznīcēbas un noves, mēs tevi slaviesim caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dot visu labumu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svātogura vīņēbā, ir viss guls un slava visus mēžu mēžus. Paklausot pestētoju vārdim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam. Tavs mēsu, kas esi debesīs, svētēs, etūp tavs vārds, etno tavu valstē, bet Tos prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dieniškā maize dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dienos, lai Tavas žālstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot un jebkaida namīra, gaidu svētīgos cerības piesapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev, Pīter, valstī, manas pāks un gods mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres, jums atstāja savu mīres, jums dūdu raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīlīgi izteidot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
2: Un ar Tavo garu.
0: Sniedziet citam mīrezējami, pakstekum. Dīva jārs, kas nūcēl pasaulē grākus apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūcēl pasaulē grākus apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūcēl pasaulē Mūsu kunga Jēzus Kristus mīrs un asinisku savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, dzēvo dīva dāls, saskaņa ar Tava gribu un svāto gara lietasdarbībā. Tu ar savu novi dzēvinoju pasaulē ar savu svāto mīsu un asni, atbrēvi mani no visam unam nataisnēbam un ikvīna ļaunuma. Palieci vīnmārī vārot Tavas bauslēbas un naļauj mani kodnu Tevišķi.

Lūk, Dieva Jārs, kas mums ir pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnīgs, kad tu nogtu pie manis, bet saki tikai vordu, un ar dvieseli kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžīgai

0: Lūksimies, Kungs, tavu svātu noslēpumu komunija ir zēme ticīgu vīnēbai tevī, dori, lai lēdzēgi vēdējās arī vīnēba tavā baznēcā caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums,
1: un ar tavu,
0: lai Kunga vords ir slavēts,
1: mūsu
0: palīdzība Kunga vordā,
1: kas ir radījis debesis un zemi,
0: lai jūs esat svētīts varenais Dievs tāvs, un dāvs, un svātais gors.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs uz pavadā.
1: Pateicība Dievam.

0: Pasim,
1: apsažāloj par mums.
0: Dievs dēls pasaulē pēsteitojas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejā deibā vīns divs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunavas motes mīsā svāto gorā veidoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestātē.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds divas vietneicā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds divanoms un dabas uvohārtī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krohatuvē.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kotras slavas vihis cīnēgo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnēca un vīnoto hājā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinēbu dohargumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškeiba spīļneibā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, pacītēgo un žālsirdības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, bogota visim, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, dzīvības un svātuma holūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, porlūgums par mūsu grāhākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, pormatumim pīpildēto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, mūsu grāku dēļ sātrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, paklausēj golēdz nohāvei.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohārdurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ik vīna mīri nojumā holūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšam cēļšonos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšīm uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstūšim tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātu laimeibā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvajārs, kas noceļ pasaulē grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīvajārs, kas noceļ pasaulē grākus.
1: Uzklausī mēs, kungs un dīvs.
0: Dīvajārs, kas noceļ pasaulē grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzulān proteiks un pazemēku sirdī.
1: Dori mūsu sirdīs leidzīgas tavai sirdēji.
0: Lūksimēs. Visvaranais mūžēgais Dīvs raugīs uz savos mēlo dāla sirdi un uz to slavu un gondarēšanu kūtais nāc tev griecinīku vordā un tim, kas lūdz tavu žālsirdēbu, dovoj pīdūšanu to tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un valda mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Visus vāhātu sakramentu,
1: gūt bejēgi pīlēcām, maizes ēmēs, ko tas

0: Bēhēne.
1: Dievs, tu esi mums dobojis dabas un maizi.
0: Teinās mums tavu žēlestību.
1: Lūksimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslēpumu tai gūdunojam, ka varētu pastovēgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo.

visu svāto kaisā krāmens, eistinā mīsā un asnīs, mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai tūp cīnēts un gūdinots, visu svāto kaisā

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali ar Latgales radio ziņām par notikumiem pasaulē studijā Lauri Sondere. Aizvadītajā dinaktī globālajā arēnā dominē viesturisks pavirsiņs tuvajos austrumos. ASV Irāna ir dabūšas provizorisku vienošanos par pamīru, kas tādā veidā izbeidz vairu nekai 3 mēnešus ilgušo konfliktu. Prezidents Donalds Trumps to nosauc par lielu darījumu, kas nes mīru i drūšēbu visam reģionam. Pakistānas premjerministrs Šehbāz Šarifs, kurais bija galvenais mediātors, paziņo, ka vienošanos ietver militāru operāciju Izraiza i pastovēgu portraukšanu visos frontēs. Timā starpā Libānā i Hormūza jūras šauruma atdarīšanu kuģošanai i ASV jūras blokādes atcēšanu Irānai. Pilna memoranda parakstēšana planavota ītamā pīgdinē Šveicē. Irāna ir apsajāmasēs apturēta urāna bogotinošanu, bet kuldūl programma sankcijas i bogotinoto urāna krojumi palīk galvenī nātrisinomī vaicojumi nokamajam 60 dīnu sarunam. Izraela reaģē ar baili i stingru pozīciju. Te saglabāja kontrolētas teritorijas Libānā, Sīrijā i Gazā, nostropējot vīnošanos kā napīteikumu drūšēbas garantiju. Naftas cenas reaģē mudrē, kreitoties par vairu nekā 5% līdz 8%, kas sūlē īvārojumu atvieglojumu degvīles cenam visā pasaulē i pozitīvi ietekmīs globālo ekonomiku. Daudzi analītiķi uzsver, ka vīnošanos ir tikai sokums i provizoriska galvenī izaicinājumi vaļ asūt priekšā. Tomēr tas jau ir mazinojis sprīdzi i devs cerēbīs stabiloku reģionu. G7 samits Francijā. Līderi no ASV, Kanādas, Vācijas, Itālijas, Japānas, Lielbritānijas i Francijas arī Eiropas Savienības postoja pulcējās, kā apsprīst Ukrainas karu. Nesaņos Irānas vīnošanos sekas, tirdzniecības attīcības, enerģētikas drūšēbu i globālos izaicinājumus. Trumps izrodēs izraiza pēc mīra darījuma paziņošanas, kas palika par galveno tēmu. Samits notiek iz Trumpa 80. Dzimšanas dienas fona ja ASV 250. Gada dienas priekšakarā. Protesti pret samitu i globālo politiku jau notiek, bet uzmanības centrā ir arī ekonomisko sadarbība i vidēju lielvaru loma. Izaicinot arī līderi no Indijas, Ukrainas i citim partnerim. Makrona vadēto Francija uzsver inovācijas, klimatu i drūšēbu. Tikom Krīvejas uzbrukumi Ukrainai turpinājās ar jaunu spāku. Krīvē ir veikus masveida dronu i raķešu uzbrukumus Kijevai i citim reģionim. Krīvējas trīciņas, kur rezultātā izacēlēs gunsgrāks Kijevas Pečoru klūsterī, ir viens no lielokajiem krīvu nozīgumiem pret kristēgo kultūru. Tā vakar paziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Vismaz 11 cilvēki ir goši bojā, 10 īvainotu, elektroapgode traucāta 100 tūkstoši dzīvotoju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nosauca uzbrukumu par mierktīcēgu kultūras mantojuma iznīcinošanu, jaicino starptautisko sabiedrību timā starpā G7 stingrok reaģēti palielinot atbalstu. Uzbrukums notika neilgi pēc Trumpa Putina telefona sarunas. Itis vaicojums būs viens no centrālajiem G7 samitā. Ukraina ziņoja par veiksmīgu daudzu raķešu notrīkšanu, bet pūstējumi ir cīši leli. Pēc Krīvejas uzbrukuma Kijevas Pečeru klūsterī daga Uspenskas katedrāle baznīca, kuras pirmsokumi meklējami 11. Gadsimtā. Itis ir viens no lielokajiem Krīvejas nozīgumiem pret kristēgo kultūru, vēlreiz uzsvēra Ukrainas prezidents. Zelenskis ir piedāvojis Putinam sarunas organizēt ītamā nedēļā Francijā noteikušajā G7 samita laikā. Mēs esam paziņojuši, ka esam gatavi tikties ar Putinu G7 samita laikā, jo tur būs ASV prezidents Donalds Trumps i Francijas prezidents Emmanuels Macrons, proti eiropieši i amerikāņi. Es domāju, ka te būs cīši labi īspēja visam sastikties kopā. Zelenskis sacētu žurnālistim Krīvejas uzbrukumā cītušajā Kijevas Pečoru klūstera apmeklējumā laikā citās ziņu aģentūra Reuters. Eiropa i Amerika

0: Savienotos valsts bija vienas protis, bet Krīvija atkal parodīja, ka nav gatava sarunām, dasīja Ukrainas prezidents. Kā vieste Reuters skaidri no Ukrainas amatpersonam atkloja, ka Zelenskis informē ASV i Francijas prezidentu par priekšlikumu reikot sarunas Lelo septētnīka samita laikā. Ukraina arī nosūtīja uzaicinājumu tīši Krīvijas delegācijai, bet nasījāmi skaidru atbildi, sacīja amatpersona. Tikam Lielbritānija īvīšu sociālo mediju īrūpežojumus bārnim. Premjerministrs Kīrs Starmers paziņo par plāniem aizliegt bārnim līdz 16 gadu vecumam datikšanu augsta riska sociālo mediju platformam TikTok, Instagram, Snapchat, X i citim, sekojot Austrālijas piemēram. Lēmums balstīts plašu konsultāciju rezultātiem, kur 9 no 10 vecākiem atbalsta aizliegumu, lai aizsargot jauniešus no atkarībām, bulinga, mentālos veselības problēmām i kaitīga satura. Ierobežojumi atsatīksies arī dažām funkcijām drošākajos platformos. Debatis turpinājās par brīvību vecāku tīsēbam īstenošanas praktiskumu. Planavots, ka lēmums stosīs spēkā 2027. Gads pavasarī. Ievēlcete svarīgākos ziņas. Lidmašina savārajā Misūrī štatā bojāgoši 12 cilvēki. 11 izpletni liecēja i pilots. Lidmašinā varētu reiz pēc pazacēšanos no Butler Memorial līdlauka. Ir izsūkta izmeklēšana iespējams tos ir motora problēmas. Bet Rio de Janeiro helikoptera avārijā gojas bojā amerikāņu mūziķis un komiķis Oliver Tree i vēl 5 cilvēki. Policija veic izmeklēšanu. Bet Ilons Masks palicis par pasaules pirmo triljonāru pēc SpaceX IPO, kas bija viesturiski lielokais kompānija dasaistē 75 miljardus dolāru. Akcijas mudrāja kopa. Tis ietekmē tirgu izraisīja diskusijas par bogotības navīnlēcību. Globālo ekonomika reaģē pozitīvi iz Irānas mīra signālim. Akcijas tirgi aug, naftas cenas ir kritušos. Eiropā jāzajā turpinājās debatis par migrāciju, porapdzīvotēbu inovācijom. FIFA pasaule kausa aizsvērada kultūras apmaiņu izsvātkus. Situācija tivajos austrumos Ukrainā palīg dinamiska. Turpmākos dienas nes vairāk detaļu par vienošanos G7 lēmumiem. Paldies, ka klausotās pasaule notikuma apskatu. Laimosim mīrēgai.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Latgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Biedrība lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē un biedrība zemnieku saima, kā arī biedrība Latvijas veterināru orstu biedrība viešās pie saimas frakcijām iesaistētajiem ministrejam un deputātiem ar aicinājumu apturēt liku civilu likuma grozījumu virzēbu un uzsākt diskusiju par plānotiem grozījumiem iesaistot lauksaimniecības un veterināru medicīnas nozaru porstovjus. Organizācijas uzskata, ka tīslītu ministrejas iniciētos un saimas juridiskos komisijas virzētos izmaiņas var radāt nopietnus riskus dzēvnieku labturēbai un pretēji publiski paustījam īvārojami pazasliktinos dzēvnieku stovokļis un juridiskīs status Latvijā. Ņivīns ar dzēvniekim saistētīs likumprojekta grūzījums nav diskutēts ar nozari. Nozarē trūkst informācijas un skaidrēbas par grūzījumu mierkim un tī nav atspūguļoti arī likumprojekta anotācijā. Grūzījumi autori pīdovoja iekļaut likumā iedzīņi dzēvnieka doba, kas nav juridiski izskaidrots un līdz ar to pieļauj subjektīvu interpretāciju izpiejas tīsēbu normas pīmārošanām. Likumprojektā, ka grūzījums iekļautīs lozungs dzēvnieki nav lītas un to lokīs formulījums, ka dzēvniekim attīcēgi pīvārojami lītu tīsēbu noteikumi ar sekojošu atrunu jau ir detalizēti izklostēt dzēvnieku aizsardzības likuma preambulā un pīktajā pantā. Tas nozīmē, ka arī turpmākai tū jau nosaka dzēvnieku aizsardzības likums dzēvnieks civiltīsiskos attīcēbos būs līta tikai tik toļi, cik toļi tū pīļauj dzēvnieku aizsardzības likums un citos normatīvajos aktos noteikti gadījumi. Līdz ar to nav skaidra šo grūzījumu jāga un pamatojums, jo tī neaizsargoja dzēvniekus vairāk nekai tū jau doras pakāsūšie normatīvī akti. Daugavpiļas sociālais dienests arī juņī turpinās izbraukuma pieņemšanas pilsētas apkaimjos, lai iedzīvotājiem nodrošinātu ārtoku izpieju saimt sociālos pakalpojumus un konsultācijas tivok dzēvis vītai. Sociālo dienesta speciālisti šonedēļ pieejami šodien 16. Juņī no 9 līdz 12. Forštatis kultūras nomā un reiz 17. Juņī no 9 līdz 12. Raiņā centrā. Izbraukuma pieņemšanu laikā iedzīvotāji var saimt konsultācijas par sociāliem pakalpojumiem un pabalstim, kā arī īsnīgi napīdzīšamos dokumentus un īsnīgumus, gildi informāciju par pieejamiem sociālos paļēdzības un atbalsta pasokumiem. Daugavpiļas sociālīs dienests aicināja pilsātas iedzīvotājus izmantot šo īspieju, īpaši tūs iedzīvotājus, kuriem nav īspiejas izrastīs dienesta centrālajā ākā. Stojušīs spākā Jēkabpiļs novada dūmīs 23. Aprīļa 2026. Gada saistūšie noteikumi numur 9, saistūšie noteikumi par medēbam Jēkabpiļs novada pilsātos. Tī nosaka teritorijas Jēkabpiļs pilsātā, Aknīstes pilsātā, Vīsēdis pilsātā, kur atļauts medēt gadījumus, kod medējamī dzēvnieki apdraud sabiedrisko kortēbu un drošēbu vai roda pūstījumus, kai arī nosaka medēbos izmantojamos līdzekļus un atbildēgo institūciju medēbu organizēšanai. Medēbas pilsātās var notikt īvārojot medēbu jūmu reglamentējošos normatīvos aktus. Medēbas nav atļautas norodētajos Jēkabpiļs novada pilsātu administratīvajos teritorijos. Vairāk informācijas jēkabpils.lv.

0: Laika ziņas.
1: Dīnā šodien sazaglobosīs porsvarā mokūņēns laiks. Brežam dabas ir vītums skaidrosīs, bet teritorijas lelokajā daļā pa laikam ļējis. Lokāli īspiems arī pārkjūņa nagaiss. Vies turpinos pūst lānai, savukārt jūras pīkrasī tis izagrīsīs no ziemeļrietumiem rītumiem un brāzmos sasniegs 15-18 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Nest žālsirdību tur, kur ir ciešanas, cerību tur, kur ir izmisums, ticību tur, kur ir šaubas. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kungaeņģelis. Svētais tēvs apkopo savas vizītes Spānijā rezultātus un piemin nesen par svētīgiem pasludinātos priesterus. Dieva mīlestībai nav robežu. 15. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Uzrunā pirms lūkšanas kungaeņģelis pāvests Leons 14. uzsvēra, ka Jēzus redz kā radītās brūces, patēriņa tukšumu, ļaunuma sagrautās ģimenes. Viņš redz un mīl. Svētdien 14. jūnijā uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāk nekā 20 tūkstoši svēceļnieku.
2: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo. Perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù.
3: Šodienas evangēlijs sniedz lielu dāvanu, jo ļauj visiem, kas to klausās, raudzīties uz pasauli ar Jēzus acīm. Tas ir stāsts par viņa uzmanīgo skatienu. Tas stāsta to, ko redz kungs. Mēs lasām, ka Kristus, redzot ļaudis, viņam kļuva to žēl, jo viņi bija apspiesti un pamesti. Dieva dēls, kas kļuva par mūsu brāli, raugās uz cilvēkiem, viņš raugās uz cilvēci, viņš redz apspiešanu, kas apgrūtina, un vardarbību, kas novājina. Viņš redz kara radītās brūces un patēriņa tukšumu, viņš redz aiz maskām paslēptās sejas, ļaunuma sagrautās ģimenes un viltus ideālu maldinātus jauniešus. Jēzus redz un mīl. Viņš mīl un cieš par mums un kopā ar mums. Viņa līdzjūtība pauš ne tikai brālīgu tuvību, bet arī gribu mūs atpestīt.
1: Viņš pazīst mūsu sirdis un rūpējas par mums. Raugoties uz tik daudziem cilvēkiem, kas līdzinās avīm bez gana, Kristus kā labais gans velta sevi visiem un kā pļaujas kungs sūta strādniekus pasaules pļaujā. Kāds ir viņu uzdevums? Viņiem ir jāsniedz Dieva mierinājums tiem, kas cieš, nesot žālsirdību tur, kur ir ciešanas, cerību tur, kur ir izmisums, ticību tur, kur ir šaubas.
3: Evangelijā ir minēti pirmo 12 strādnieku vārdi. Viņi ir mācekļi, kas iecelti par apustuļiem, tas ir par misionāriem un sludinātājiem. Viņu vidū pirmais ir Sīmenis, saukts par Pēteri, un Jūda Iskariots, pēdējais, lai mums atgādinātu, ka var sekot Jēzum un nodot viņu. Tomēr evangēlijs vienmēr ir dzīvs un patiesas vārds visiem. Gadsimtu gaitā labā vēsts ir palikusi tā pati, vienmēr jauna, svaiga un atbrīvojoša. Debesu valstība ir tuvu klāt. Jā, tā ir tuvu. Jo Jēzu Kristu Dievs tuvojas katram vīrietim un sievietei, katrai tautai un nācijai, kad šis evangēlijs tiek pasludināts un izdzīvots, ļaunums atkāpjas kā slimība, kas pāriet, kā nakts atkāpjas pirms rītausmas, kā nāve, ko uzvara augšām cēlušais.
1: Tādā veidā Jēzus skatiens pārveido realitāti. Viņa iniciatīva, piepildīt ar mīlestību, dot dzīvību jaunai tautai, baznīcai, kas ir aicināta turpināt apustuļu misiju. Bez maksas esat saņēmuši, bez maksas dodiet. Jā, Jēzus dāvana ir pilnīgi bez maksas. To nevar nenopelnīt, nenopirkt. Šī žēlastība ir Dieva žēlsirdības skaistais vārds, kas mūs sasniedz visur, lai vestu mūs pie sevis. Lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā.
2: Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa.
3: Dārgie, evangelizācijas uzdevums izriet no Dieva dāvanas, kas Kristu kļūst par piedošanu pasaulē, kalpošanu vismazākajiem un nabadzīgākajiem, apņemšanos veicināt taisnīgumu un mieru. Tāpēc lūksim žēlastības pilno jauno Mariju mums palīdzēt, lai ar prieku un drosmi mēs spētu atbildēt misijai, uz kuru mūs aicina Jēzus.
1: Pēc lūkšanas kungeņģelis Leons 14. uzrunājot svētā Pētera laukumā sapulcējušos romiešus un svētciniekus no daudzām valstīm, skāra svarīgākos starptautiskās un baznīcas notikumus. Uzrunu pāvests sāk ar pateicības vārdiem par savu apustulisko ceļojumu uz Spāniju, kas noslēdzās piektdien 12. jūnijā. Viņš teica:
2: Esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio.
3: Vispirms es vēlos pateikties kungam par apustulisko vizīti, kuru viņš man ļāva veikt Spānijā. Es pateicos Spānijas tautai, kas mani uzņēma ar milzīgu entuziasmu un viesmīlību. Īpašu pateicību izsaku viņa augstībai karalim. Ar mīlestību pateicos visiem bīskapiem, kopienām, kuras apmeklēju, un visai baznīcai Spānijā, lai kungs vienmēr svētī Spāniju.
1: Svētais tēvs atgādināja arī par nesen notikušām beatifikācijas svinībām, uzsvarot jauno svētīgo varonību, kuri atdeva savas dzīvības par ticību 20. Gadsimtā. Pāvests pieminēja diecēzes priesterus Venceslavu Drbolu un Joannu Bulu no Morāvijas, kā arī Janu Svercu un astoņus viņa biedrus, poļu priesterus Salizjāņus.
2: Tutti sono stati beatificati come martiri perché vittime delle.
3: Viņi visi tika pieskaitīti svētīgo kārtā kā ticības mocekļi, totalitāro režīmu vajāšanu upuri, kas saglabāja savu uzticību Kristum.
1: Pāvests atgādināja, ka iepriekšējā dienā Matu Grosu štatā Brazīlijā par svētīgu tika pasludināts Nazareno Lančoti, Romā dzimušais priesteris misionārs, kurš nomira mocekļa nāvē aizstāvot trūcīgākos evaņģēlija vārdā. Svētais tēvs aicināja lūgties, lai šo drosmīgo ticības liecinieku piemērs stiprina priesteru un visas baznīcas misionāro kalpojumu.
3: Leon 14. Apliecināja garīgo tuvību lūkšanā par Filipīnu iedzīvotājiem, kuri pirms dažām dienām cieta no spēcīgas zemestrīces. Viņš aizlūdza par bojā gājušajiem viņu ģimenēm ievainotajiem un par visiem tiem, kas cieš šīs dabas katastrofas sekas.
1: Tikšanās noslēgumā svētais tēvs sveica daudzas svētcinieku grupas. Angļu valodā pāvests uzrunāja starptautiskās komisijas locekļus, kas nodarbojas ar dialogu starp Kristus mācekļiem un katoļu baznīcu, izsakot cerību, ka viņu teoloģiskās pārdomas stiprinās kristiešu vienotību. Viņš sveic arī ticīgos no Amerikas Savienotajām valstīm, īpaši svētceļniekus no Nūdžersijas un svētās sirds skolas skolēnus no Miami, Floridā.
3: Itāļu valodā pāvests svētīja iestiprināšanas sakramentu saņēmušos jauniešus no Bolgaras, Bergamo diecēzes, kopienu Marijas nams, kuru pāvests Franciskas mīļi dēvēja par bezvainīgās bērniem, kā arī ticīgo grupas no Romas, Santa Maria delle Grazie un Santa Francesca Cabrini draudzēm, visiem novēlot jauku svētdienu.

0: Jauns 14. Tenerifē, tiekoties ar organizācijām, kas nodarbojas ar migrantu integrāciju, izteica brīdinājumu tiem, kuri izmanto daudzu cilvēku bezcerību, tiem, kuri pārvērš citu ciešanas par biznesu. Jums būs jāstājas Dieva tiesas priekšā, teica pāvests cilvēku tirgotājiem. Viņš mudināja labot nodarīto ļaunumu un saraut to ķēdes, kuri atrodas gūstā, jo Dieva žālsirdība var sasniegt pat visrūdītāko grēcinieku.
1: No šīs vietas es vēlos adresēt skaidru vēstījumu tiem, kuri izmanto bezcerību, tiem, kuri organizē nāves ceļus, nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību, aiztur dokumentus, eksploatē strādniekus, apdraud sievietes, krāpj ģimenes un pārvērš citu ciešanas biznesā.
2: Detengance, konviertance!
1: Apstājieties! Atgriezieties! Šo brāļu asaras un asinis kliec uz Dievu, un viņu ciešanas sasniec viņu. Nauda, kas izkrāpta no neaizsargātajiem nabagiem, nesniegs nemieru, negodu, nenākotni.
0: Šie vārdi no pāvesta mutes triecās kā griezīgs divasmeņu zobens, un no Kanāriju salām, kas ikdienas saskaras ar migrācijas izaicinājumu, pāršalca visu pasauli. Apstājieties, atgriezieties, viņš sauca cilvēku tirgotājiem. Leona 14. Sauciens no Plaza del Cristo, Kristus laukuma, Tenerifē, atgādināja kādu citu pirms 33 gadiem izskanējušo saucienu, kas satricināja daudzu sirdsapziņas. Toreiz svētā Jāņa Pāvila otrā vārdi, ko viņš adresēja mafijai no Agrigento, tempļu ielejas Sicīlijā, sacēlās kā vējš, spējot iekustināt pat visnocietinātākās sirdis. Tā laika bīskaps Carmela Ferraro stāstīja, ka šos vārdus pāvists izteica pēc tam, kad bija ticies un dzirdējis sirdi plosošos mafijas upuru tuvinieku stāstus. Vizītes Spānijā pēdējā dienā, 12. jūnijā, Leons 14. vēršoties pie cilvēku tirgotājiem, teica:
2: Per cada vida perdida, cada familia engañada, cada cuerpo sometido, cada mujer amenazada,
1: Par katru zaudēto dzīvību, katru piekrāpto ģimeni, katru pakļauto ķermeni, katru apdraudēto sievieti, katru eksploatēto strādnieku, viņiem būs jāstājas Dieva tiesas priekšā. Saraujiet šīs ķēdes un atbrīvojiet tos, kas atrodas gūstā. Atdodiet to, kas ticis paņemts, un veiciet gandarīšanu, cik drīz vien iespējams. Atgriezieties, kamēr vēl ir laiks, jo Dieva žālsirdība var sasniegt pat visnocietinātāko grēcinieku, taču tā ienāk tikai pa šaurajiem, patiesības taisnīguma un atgriešanās vārtiem.
0: Uzrunas pirmajā daļā Romas bīskaps uzrunāja gan tos, kuri rūpējas par migrantiem, gan arī pašus migrantus. Viņš uzsvēra, ka kristīgs skatiens uz trūkumcietējiem un migrantiem prasa saskatīt viņos pašu Kristu, nevis tikai skaitļus. Kristīgā mīlestība izplūst no Dieva mīlestības, kas ielieta ticīgā sirdī. Tāpēc, sastopoties ar to, kurš ir trūkumā, ticība kļūst konkrēta un mīlestība uz Kristu pārtop darbos, teica pāvests. Viņš norādīja, ka patiesa solidaritāte sniedzas tālāk par vienkāršu filantrofiju, jo aicina saskatīt katrā cilvēkā brāli un māsu.
1: Integrāciju pāvests raksturoja kā appusēju procesu, kurā ieceļotājiem jāciena uzņemošās valsts likumi un kultūra, savukārt vietējai sabiedrībai jāatver sava sirds, nezaudējot savu identitāti.
0: Svētais tēvs aicināja draudzes sniegt ne tikai materiālo palīdzību un nodrošināt aizsardzību, bet arī liecināt par Dieva mīlestību ar savu dzīvi. Visbeidzot, Leons 14. Asi vērsās pret tiem, kuri pelna uz citu nelaimēm. Uzrunas noslēgumā viņš aicināja visus klātesošos mācīties, raudzīties uz līdzcilvēkiem ar kunga skatienu.
1: Dieva mīlestība aptver katru cilvēku, neatkarīgi no tautības un izcelsmes, un migrācija var kļūt par satikšanās un savstarpējās bagātināšanās ceļu, teica Leon 14. Uzņemšanas centra Las Raises iemītniekiem. Pāvests mudināja dalīties cilvēcības un kultūras bagātībā, vienlaikus paliekot stingri iesakņotiem Kristū.
0: Svētais tēvs atgādināja, ka baznīca šodien svin vissvētās sirds svētkus, kas ir Dieva žālsirdīgās un bezgalīgās mīlestības pret katru cilvēku svētki. Pāvests skaidroja, ka šodienas tikšanās ļauj apzināties, ka Dieva mīlestībai nav robežu, tā nerada atšķirības, tā tiek dāvāta visiem.
1: Leon 14. Atzina, ka skatoties uz migrantu sejām un klausoties viņu liecībās, viņš domā par viņu sirdīm, kas ievainotas tik daudzu grūtību dēļ, bet arī stiprinātas ar atvērtu dāsnu un līdzjūtīgu cilvēku mīlestību. Kristus sirds cieta un tika caurdurta mīlestības dēļ, bet tā guva mierinājumu no līdzjūtīgiem cilvēkiem, kuri nāca klāt, lai mazinātu viņa sāpes. Svētais tēvs atsaucās arī uz līdzību par žēlsirdīgo samarieti, norādot, ka Jēzus atklāja mīlestības aspektu caur citas tautības un citas reliģijas cilvēka rīcību.
0: Pāvests pieminēja svēto brāli Pēteri un svēto Jozefu de Anketa, kuri no Kanāriju salām devās uz Amerikas kontinentu, lai sludinātu Kristus evaņģēliju. Arī viņi bija migranti, kuri devās pretim nezināmajam, kā vienīgo bagāžu, līdziņemot ticību, cerību un mīlestību, viņš teica.
1: Leon 14. Mudināja migrantus ziedot cilvēcības un kultūras dārgumu, ko ir atnesuši uz Kanāriju salām, un būt atvērtiem tam, ko saņem no citiem. Svētais tēvs piebilda, ka šāda apmaiņa ir jāizdzīvo atbildīgi, domājot par nākamajām paaudzēm un mīlestības civilizāciju, kurā migrācijai ir būtiska nozīme, jo tā var kļūt par iespēju tautu savstarpējai bagātināšanai.
0: Mēs visi zināmā mērā esam migranti. Mēs visi esam ceļā uz debesu tēviju, teica Leons 14. Vienlaikus viņš aicināja palīdzēt viens otram, lai padarītu šo ceļojumu cilvēcīgu visiem, sniedzot to, ko katrs var piedāvāt. Pāvests pateicās Kanāriju salu valdībai, dažādām iestādēm un daudziem labas gribas cilvēkiem, kuri nodrošina konkrētu humāno palīdzību, atjaunojot cerību un cieņu tik daudziem cilvēkiem.
1: Svētais tēvs pievērsa uzmanību arī pagaidu uzņemšanas centra nosaukumam Las Raises, jeb saknes, un atgādināja, ka pāvests Francisks bieži izmantoja sakņu tēlu, runājot par atmiņu, vienotību un uzticēšanos kungam. Leon 14. Mudināja migrantus būt stingri iesakņotiem kungā, lai neviena vētra viņus neatrautu no viņa klātbūtnes. Svētais tēvs apsolīja lūgties par viņiem, viņus svētīja, svētīja viņu ģimenes un visus, kas dara viņiem labu, kā arī uzticēja visus Jaunavas Marijas migrantu mierinātājas aizbildniecībai.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Svētā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Tu esi sveicināta Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gods lai ir tāvam un dēlam un svātajam godam.
1: Kai bija no īsokuma tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen. Rūžu krūņa trešo daļa sopēngo. Pirmais noslēpums. Kungs Jēzus lūdzas olivu dorzā. Jēzus ceļos nosametis lūdza Dīvu sacēdams. Tavs, ja tu vielējīs atņemšu bikeri no manis, tomēr ne mans, bet tavs prots lai notiek. Un jis novis baļu porimts lūdza Dīvu jo korstok. Un jo svīdri kļiva kai ašņa lasis, kas pilieja zemī.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa lai nūteikai debesīs, tai arī vier zemis.
1: Mūsu ikdīniški un maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekim, un neievēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Tu esi sveicināta Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Tu esi sveicināta Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Tu esi sveicināta Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Tu esi sveicināta Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Tu esi sveicināta Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Tu esi sveicināta Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Tu esi sveicināta Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Tu esi sveicināta Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Tu esi sveicināta Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Tu esi sveicināta Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gods lai ir tāvam un dēlam un svātajam godam.
1: Kai bija no īsokuma tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grēka īmto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
1: pīdūt mums mūsu vainas, pasargāj mūs no guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība. Ūtrais noslēpums. Kungs Jēzus tiek šausteits. Pilats atkal uzrunoja jūs un sacēja, ko tad jūs gribit, lai es doru ar jūdu kieniņu? Bet tī atkal klīdzie, sit jū kristā. Un Pilats gribādams ļaudim iztapt, atlaidatim Barabu, bet Jēzu šausteja un nūdeve, lai jū sistu kristā.
0: Tavs mīlsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība,

0: Ba, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vier zemis.
1: Mūs ikdīniškio maizi dūt mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekim, un neībet mūsu kārdinošanā, bet atpistē mūs no ļauna. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma, tā ir tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka īmto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
1: pīdūt mums mūsu vainis, pasargāj mūs no ēļnes guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība. Trešais noslēpums. Kungam Jēzum uzlīga galvā irkšķu krūni. Un karavēri nūpinoši krūni no irkškim, lika to Jēzum galvā un nīdri labajā rūkā. Un tī, jo prīškā ceļūs mazdamīs, izsmieja jūs acēdami, esi sveicinots jūdu kieniņu.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa lai noteikai debesīs, tai arī vier zemis.
1: Mūsu ikdīniškio maizi dūt mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekim, un neībet mūsu kārdinošanā, bet atpistē mūs no ļauna. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam godam.
1: Kai bēnu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka īmto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
1: pīdot mums mūsu vainis, pasargāj mūs no ēļnes guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žēlsirdība. Ceturtais noslēpums – Kunga Jēzus ceļš uz Golgātu. Un Jēzus nazdams savu Kristu goja uz to vītu, kas saucies Golgatskausa vīta, bet ebrejiski Golgāta.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa lai noteikai debesīs, tai arī vier zemes.
1: Mūsu ikdīniški un maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bēnu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka īmto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
1: pīdūt mums mūsu vainas, pasargāj mūs no ēļnes guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žēlsirdība. Pīktais noslēpums. Jēzu pīnagloja pie Krista, un jis mirst šausmīgos cīšanos. Un kad jī nūnoci vītā, kas saucies Kalvarija vai Golgāta, jī tur sita Jēzu un slapkavas Kristā, vīnu pa labi, ūtru pa kreisi, un tis bija ap sastū stundi, un timsa īsastoja līdz pa devētajai stundēji, un saule tika aptemsota, un prīškors svietniecā porplēsa vidā pušu, un Jēzus sauca skaļā balsā sacēdams: Tavs, tavos rūkos es atdūdu savu goru, un jis tu sacēdams izdvesi goru.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts lai top tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa lai noteikai debesīs, tai arī vier zemes.
1: Mūsu ikdīniški un maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu mūsu novis stundī, amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
0: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kaibēnu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen.
0: Marija bez grāka īmto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
1: pīdūt mums mūsu vainis, pasargāj mūs no ēļnes guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žēlsirdība.
0: Es ticu uz Dīvu visvarīgu tāvu, dabas un zemes radītoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gore, pīdzemis no jaunavas Marijas, cīti zem Poncija Pilāta, Krista Pīkolts numiris un apglobots, nokopis eļņa, trešajā dīna augšanceļis no mirušajiem, uzkopis dabasos, siet pie Dīva visvarīgo tāva, lobos rūkas, no kurienes jūs apmokstīsot dzīvus un mirušos.
1: Es ticu uz svāto un goru, svāto katoļisku un baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam ceļšanos un mūžēgu dzīvošanu. Amen.
0: Litaņie visvātos jaunavas Marijas gūdam.

0: Zem tava patvēruma steidzamies, svāto dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas slūdzam, nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimes, visat mūs izglobs slavēgo un svietiengo jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidotoja, mūsu aizbildātoja, samīrināja mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā.
1: Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētojam.
0: Lai mēs, Kristus, apsūļējama toptu cīnīgi.
1: Lūgsimās. Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam. Dari, lai mūsu Tavo kolpu dvēseli un mīsa vienmēr būtu vesela. Un ar slavējamos visvētokos jaunavas Mārijas aizbildēbu. Mēs tik tā atbrīvoti no laicēgo ļaunam un priecotus mūžēkajai dzīvē. Cer Jēzu Kristu mūsu kungu.
0: Amen.

0: pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ir uzsokta jauna uzņemšana daktaru klānu skolā, vienīgajā programmā Latvijā, kas gatavoja speciālistus medicīniskos klaunādes jūmā. Jau 14 gadus organizācijā daktars klauns paļēdz bārnim tikt galā ar baiļam un stresu orstēšanas laikā, un tos absolventi strodoja slimniecos Reigā, Ventspilī, Līpojā, Valmierā, Cēsīs, Daugavpilī un Rāziknī. Pīzeteik

0: skolu. No 1. jūļā reģionālo autobusu maršrutos Reiga Bolvi, Viļaka Vācumnieki, Lovošnieki un Bolvi Upatnieki Bolvi būs izmaiņas. Tiks atkloti gan jauni reisi, gan slākti mozog pīprasētī. Reģionālos nozēmes maršrutā Viļaka Vecumi Lovošnieki tiks slākti divi skolānu brevdīnu reisi, kas līdz šam bija ūtardiņos, trešdiņos un ceturdiņos, 7.50 no Lavošniekiem un 16.10 no Viļakas autoūstes. Šimā maršrutā skolā no brevdīnos palīk reisi pirmūdiņos un pīkdiņos. Savukot reģionālos nozēmes maršrutā Bolvi Upatnieki Bolvi tiks slāgts viens skolā no brevdīnu reis, kas līdz šam bija pirmūdiņos un pīkdiņos, 6.30 no Bolvu autoūstes. Savukot reģionālos nozēmes maršrutā Reiga Bolvi iz 6 mēnešu eksperimenta laiku būs divi jauni reisi pirmūdiņos, sasdiņos un svādiņos 11.30 no Bolvu autoūstes, kā arī 18.10 no Reigas starptautiskos autoūstes. Autobusi kursēs caura Rugojiem. Un 26. juļī Bīdrēbas golda un izspieļu spēļu klubus Daugavpils GEK telpos nozarasinosīs miniatūru apgleznošanas izstodē Mozijas mārūks lelos legendos. Izstodē ik viens varās īpazēt miniatūru apgleznošanu kā radošu hobiju un apskatāt darbus, ko veidojuši gan vītai, gan orzemju entuziāsti. Jau vairāk nekā 5 gadus Daugavpils GEK organizēja miniatūru apgleznošanu Daugavpilī, īpazīstinot cilvēkus ar šo hobiju, gan kā patstāvīgu mākslinieciskos izpausmes veidu, gan kā nozīmīgu daļu no vairākam goldā un lūmu spēļu. Izstodis laikā kluba telpas porzevērsīs par Nalalu galeriju, kur būs apskatami dasmetim rūpēgi apgleznotu miniatūru. Ekspozīcijā būs iekļauti gan kluba bīdru darbi, gan miniatūras, ko izsūtījuši autori no citam Latvijas pilsātam un ārvalstīm. Izstode būs atvārta sāsdiņa 25. juļī no pulkstens 12. līdz 18. un 26. juļī no 12. līdz 16. Papildus ekspozīcijai apmeklētoji varās pīzadaļāties arī interaktīvos darbnīcos un tivāk īpazēt miniatūru apgleznošanas procesu.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien sazaglabosīs lelokūtīs mokūņēns laiks un vien vītom brēžam dabas izskaidrosīs. Teritorijas lelokijā daļā palaikam ļejs, lokāli izpiems arī pārkiuņa nagais. Viesi turpinos pūst lānai, bet jūras pīkrastī tis izagrīsīs no ziemeļ rītumim un brāzmos sasniegs 15-18 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 13 plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Uzklausi, Kungs, manu balsu, kad es saucu uz Tevi. Tu esi mans globējs, tāpēc nāatmet mani un atstoj mani, manas pestēšanas dīvs. Dieva Tava un dāla un svāto grodā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu koru.
0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es sacazeistu visvaranajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vislielāko vaine, todēļ lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsu broļi un mosas, aizlūg par mani, Kunga mūsu Dievu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs un piedos mūsu grākus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju.

0: Lasījums ne ķieniņu pirmos gromatas. Kad nabads bija miris, tisbīšam Elijam atsakloja kunga vārds. Celīs un dūdīs leju pretim Izraeļa ķieniņam Ahabam, kas ir Samarijā. Jis liukur nabata veina dorzā, uz kuru jis ir aizgojis, lai to paimtu sev. Tu jam sacēsi, tu soka kungs. Tu noslapkavoji un tagad vēl nolaupēji. Pēc tam tu vēl pīvīnosi, tu soka kungs. Tamā vītā, kur suņa laizēja nabata asni, tie laizēs arī tovāsni. Un Ahabs sacēja Elijam, jau tu atrodi mani, mums ienaidnīk. Jis atbildēja, atrodu gonu, jo tesi porsadevis, lai darētu ļaunu kunga acīs. Raug, es likšu nalēmē nokt por tevi un nopļaušu tavus piecnocējus un izdeldēšu no Ahaba noma ikvīnu vērīti, gan nanobrīdušu, gan pieaugušu Izraelī. Un ar tavu nomu es reikošos taipat, kā ir Nebata dāla Jerobama nomu, taipat, kā ir Ahija dāla Baša nomu, jo tu esi mani īvedis dusmēs, un esi licis Izraeļam grākot. Un arī par Izabeli kungs ir teicis sacēdams, Izabeli apreiz suņi Jezreelas dorzā. Kotru, kas no Ahaba dzimtas, būs miris pilsātā, tu ēs suņi, bet kas būs miris uz lauka, tu ēs dabasu putni. Nabeja ūtra taida, kai Ahabs, kas bija porsdevis, lai darētu ļaunu kunga acīs, jo jū kildeja jo sīva Izabele, un izkļiva napateikams tik toļi, ka soca kolpot dīvaklim visā, ko viņa darīja amurīši, kurus kungs bija izdzinis Izraeļa bārnu prīškā. Kad Ahabs dzirdēja šos vārdus, jis porplēsa savas drēbes, savu mīsu īģerba maisā, gavēja un gulēja maisā un staigoja nokortu galvu. Tad tisbīšam Elijam atsakloja kunga vārds. Vai tu naredzēji, ka Ahabs ir pasazamojis manā prīškā? Tāpēc todēļ, ka jis ir pasazamojis manis dēļ, es nelikšu nokt nolēmēj jo dīnos, bet gan jo dāla dīnos es likšu nokt pūstam por jo nomu. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicējība dīvam.
0: Dīvs apsažāloj, jo mēs esam griecēgi.
1: Dīvs apsažāloj, jo mēs esam griecēgi.
0: Dīvs apsažāloj par mani savā lielajā žālsirdībā un savas labvielības pilnībā izdzēs manu netaisnību, mozgoj mani teiru no nozīdzības straipa un no grāka mani šķeistēji.
1: Dīvs apsažāloj, jo mēs esam griecēgi.
0: Jo es atzēstu savu vaini, un mans grāks ar vīnu ir munā prīškā. Pret tevi vīn esu grākojis un ļauna darījis tavā prīškā, bet tavs sprīdums ir pareizs, un tavs lāmums ir taisnīgs.
1: Dīvs apsažāloj, jo mēs esam griecēgi.
0: Dīvs rodi manī skaidru sirdi un atjaunoj manī stingru goru. Nātmet mani no sova vaiga un savu svāto goru nātjam nu manis.
1: Dīvs apsažāloj, jo mēs esam griecēgi.
0: Dūd man otkonu savas pestēšanas prīcu un nostiprinoj mani ar dedzeibas goru. Atdori, kungs, munas liupas, un muna mute teiks tavu gūdu.
1: Dīvs apsažāloj, jo mēs esam griecēgi.
0: Novier savu vaigu no munim grākim, izdzēs visus manus nozīgumus, pasargoj mani no ašņa dīvs, munas pestēšanas dīvs, un muna miele cildinos tavu taisnību.
1: Dīvs apsažāloj, jo mēs esam griecēgi.
0: Alleluja!
1: Alleluja!

0: Alleluja.
1: Tavs vārds ir spēdeklis manam kojam un gaisma manam takom. Alleluja.
0: Alleluja. Alleluja.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
0: Gūts tev, Kungs.
1: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs mīļot savu tivokū un ienaidīt savu ienaidnīku. Bet es jums saku, mīļojiet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūsus vojoja, lai jūs būtu jūsu tāva bārni, kurš ir dabasūs, jo jis liek savai saulei uzliekt por ļaunajiem un labajiem, un leitam leit por taisnēgajiem un netaisnēgajiem. Jo jūs mīļojat tūs, kas jūsus mīļoja, kaidotot jums pīsanok olga, vai tad arī muitnīķi tai nadora. Un ja jūs sveicinojat tikai savus broļus, ko sevišķi jūs dorot, vai tad arī pogoni tai nadora. Tāpēc esit pilnīgi, ka jūsu dabasu tāvs ir pilnīgs. Tis ir Kunga vārds.
0: Slava tev, Kristu!
1: Evaņģēlija vārdu liecējuši mūsu vainas. Dorģi broļi un mūsas, evaņģēlija fragmentā dzirdījām, ka Jēzus saka, mīļojiet savus ienaidniekus. Svarīgi ir pordūmot, ko nozīmē mīļot ienaidniekus un kā mēs to varam realizēt savā dzīvē. Šis vārds ienaidnieks atsatīts uz tiem cilvēkiem, kuri mums nodara kaut ko ļaunu, kuri netaisnīgi rēkojās, apmalai, izplata baumas, kuri kaitē reputācijai. Tie ir cilvēki, ar kuriem ir grijuši uzturēt labas attīcības. Tādi cilvēki var būt kaimiņi, kolēģi, arī radinīki. Varbūt arī tai, ka ar kaidu cilvēku agrok bija labas attīcības. Šī cilvēki viens otram uzaticēja, bieži komunicēja savā starpā, palīdzēja viens otram. Bet kaut kāds notikums sabojoja savstarpējos attīcības. Varbūt šis cilvēks kaut ko aizskarošu pateica vai izdarēja, un tu atcerotīs runas namīrs. Mīļot ienaidniekus nozīmē nadarēt ļaunu tīm, kuri mums dara ļaunu. Nazarēkotīs pēc principa aci pret aci, zūbu pret zūbu, kai tu man, tā es tev. Mēs esam aicinoti naturēt dusmis un naidus citim. Mīlestība pret ienaidniekiem izapaužās timā, ka mēs natīsojam citus un pīdūdam. Ja kāds mums kaut ko sopēgu nūduram, tad varbūt vēlme atmaksot ar to pošu, vai no ar vordim vai ar savu reicēbu. Jēzus aicināja mūsus nāc rīptīs. Tur, kur nav mīlestības par tīm, kuri dora mums ļaunu, tur runas konflikti, streidi, tur nav mīra, tur cilvēka sirds pīsapilda ar negatīvam atmiņam. Mēs esam aicinoti pordūmot, kā mēs izaturamies pret tīm, kuri mums ir nodarējuši ļaunu, vai arī turpinoju darēt ļaunu. Ko mēs domājam par šiem cilvēkiem, kas notiek, kad mēs šos cilvēkus sateikam? Var gadēties, ka ir naziņa, ko darēt, lai ar citam cilvēkam būtu labas attīcības. Tomēr vienmēr mēs varam lūgties par šiem cilvēkiem. Mēs varam lūgties, lai šie cilvēki ievēroj Dieva likumus, lai jī maina savu reicēbu. Pazeteicot mūsu lūkšanam, kāds var apsazinoties, ka jozareikujās citai dok. Dievs var dot spāku darēt labu, nevis ļaunu. Pāvis Francisks kaidā uzrunā ir sacējis, kad mēs lūdzamies par kaidu, kurš mums ir noderējis pori, kaut kas mūsu sirdīs mainos. Naids un napatika pret šo cilvēku sok atsakoptīs. Pāvis Francisks aicinoja navēlēt citim ļaunu, nāc rīptīs, bet pīdūt un būt žalsirdēģim. Ja cilvēks izevielēja pīdūt citim jūs pora darījumus, tad izkļūst īkšēji breivoks un sirdī īnok mīrs. Tāpēc ir vārds ar Dīva palīdzību tiektīs pēc to, lai mēs vienmēr pīdūtu citim. Mēs esam aicinoti būt kā tivok mīlestības pīmārs, lai mēs vienmēr tiektos uzturēt labas attīcības ar citim, lai mēs būtu žālsirdēģi un pīdūtu citim izdarētos pori darījumus. Āmen. Vīnosimies kopīgā lūkšanā, uzsūtot Dievam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūksim par baznīcu, lai svātais gors vairoja prieku un cerību baznīcas bārnūs.
0: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
1: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai dīvs dovo jim visas kolpojumam napīcīšamos žielisteibas.
0: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
1: Lūksim par tīm, kas vēl nav sadzirdējuši Kristus aicinojumu, lai kungs dara jim zinamu savu gribu.
0: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
1: Lūksimies par mums pošim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojim, lai mēs saugam savā ticībā un prūtam arī citim, līdzinot par dīvu.
0: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
1: Lūksimies svātos mises nodomā par mirušo Aigaru, lai dīšam dovai mūžēgu mīru dabasu valsteibā.
0: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
1: Mēs lūdzam, lai mūsu dzēve un darbi vienmēr saskaņa ar to svāto gribu, tāvs, lai to svietība mūs pavada, un jau uz zemes mūs tivinoja tavai mūžēbai. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesis esam sajēmuši maizi, ko tu upuriem, šo zemes un cilvēka roku darbu augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos dēbis esam sajamši vainuku tūpuriem, vainuku un cilvēku roku turba augli, kas kļūsams par gorīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēts. Kungs, piemēs, pasnes,

0: Zvilcētājs dod Mozus, lai Dievs uzrunājas tavu, pieņem mūnu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tu cilvēku dzimumam dod barību maizē un veinā, kas to sotinoja, un sakramentu, kas to atjaunoja. Lūdzam dori, lai natrūks stiprinojuma mūsu mīsai un dvieselei, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Savā labvielībā tu esi radījis cilvēku, un savā žālsirdībā esi jo atpestējis no taisnīgas stropes, caur Kristu mūsu kungu. Jimāto maistāti slavēja eņģeļi, gūdinoja valdēšanas, tavā prīškā drevvaras, dabas uz pāki un svātīs serafi, vīnotā līksmē tev kolpoju. Mēs tev lūdzam, ļaun arī mums, pīvīnot jīm savus balsus, pazemēģi atzaistūt un saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tovas gūdeibas pilnā. Hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, Hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, turi svāta šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams: Iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs iestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīs un asni, teikam svātoguras sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznēcu savu pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums līdzlēba mūžīgajā dzīvē, lai ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leigavaini, ar svātījiem apustulim un visiem svātījiem, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev divam visvarenajam tāvam, svāto gara vīnībā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļovību sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vārds, lai atnok to valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīķim, un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to uz žalsardēvis spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargot un iepkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu saciesiem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevs uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticeibu un saskaņā ar savu gribu labvielīstai dovot mīru un vīneibu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Nedis ir citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
0: Man nav stīsim pazudošanai, bet gan to ašals ar teibā, lai sargoņu tīpnoj un viesli un mīsu.
2: Lūk dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēji tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

Vīnu es lūdzu no kunga, tik to es vielajūs, lai varētu dzīvot kunga nomā visos savu mūžadīnos.

0: Lūksimēs. Kungs, tavu svāto noslēpumu komunija ir zeme ticēgu vīneibai tevī. Dori, lai leidzēģi veidojās arī vīneiba tavā baznīcā. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu koru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielistība, lai jūsus pavodā.
1: Pateicēja pa divām.

0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dievs tavs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trējādība vīns Dievs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dālā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motas mīsā svāto gura veidoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vienoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalīgo majestate.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīvas vietneica.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabasu vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības guņkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzelme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas viscīnēgo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnīca un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dorgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojoj visa dīvišķības pilnība.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tavam ļoti labpatika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, un kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žālsirdības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzēvības un svātuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Spodlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo līdz novei.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar skāpu pordurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīrinojuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēba un augšam celšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlaikšana.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstūšim tevī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visa svātūs laimēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzu land proteiks un pazemēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis leidzēgas tovai sirdei.
0: Lūksimēs. Visvarenais mūžīgais dīvs, raugīs uz savu vismēlo dāla sirdi un uz to slavu un gondrēšanu, ko tais nāca savu griecinīku vordā. Un tiem, kas lūdz tavu žālsirdību, dovai pīdošanu to dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēj un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens, dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicinoti Latgulis radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Biedrība lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē un biedrība zemnieku saima, kā arī biedrība Latvijas veterināru orstu biedrība viešās pie saimas frakcijām iesaistētajiem ministrejam un deputātiem ar aicinājumu apturēt liku civilu likuma grozījumu virzēbu un uzsākt diskusiju par plānotiem grozījumiem iesaistot lauksaimniecības un veterināru medicīnas nozaru porstovjus. Organizācijas uzskata, ka tīslītu ministrejas iniciētos un saimas juridiskos komisijas virzētos izmaiņas var radāt nopietnus riskus dzēvnieku labturēbai un pretēji publiski paustījam īvārojami pazaslektu nos dzēvnieku stovūgļis un juridiskīs status Latvijā. Nivīns ar dzēvniekim saistētīs likumprojekta grūzījums nav diskutēts ar nūzari. Nūzarai trūkst informācijas un skaidrēbas par grūzījumu mierkim un tī nav atspūguļot arī likumprojekta anotācijā. Grūzījami autori pīdovoja iekļaut likumā iedzīņi dzēvnieka doba, kas nav juridiski izskaidrots un līdz ar to pīļauj subjektīvu interpretāciju īspējas tīsēbu normas pīmārošanā. Likumprojektā, kā grūzījams iekļautīs lozungs dzēvnieki nav lītas un tolokīs formulījums, ka dzēvniekim attīcēgi pīvārojami lītu tīsēbu noteikumi ar sekojošu atrunu jau ir detalizēti izklostēti dzēvnieku aizsardzības likuma preambulā un piktajā pantā. Tas nozīmē, ka arī turpmākai tu jau nosaka dzēvnieku aizsardzības likums dzēvnieks civiltīsiskos attīcēbos būs līta tikai tik toļi, cik toļi tu pīļauj dzēvnieku aizsardzības likums un citos normatīvajos aktos noteikti gadījumi. Līdz ar to nav skaidra šo grūzījumu jāga un pamatojums, jo tī nāaizsargoja dzēvniekus

0: Izbraukuma apvīmšana laikā iedzīvotāji var saņemt konsultācijas par sociāliem pakalpojumiem un pabalstiem, kā arī īsniegt nepieciešamos dokumentus un īsniegumus, gūt informāciju par pieejamiem sociālos palīdzības un atbalsta pasākumiem. Daugavpiļas sociālās dienests aicināja pilsētas iedzīvotājus izmantot šo iespēju, īpaši tos iedzīvotājus, kuriem nav iespējas izrasties dienesta centrā. Centrālajā ākā. Stojušies spākā Jēkabpiļas novada dūmis 23. aprīļa 2026. Gada saistošie noteikumi numur 9, saistošie noteikumi par medeibam Jēkabpiļas novada pilsētos. Tī nosaka teritorijas Jēkabpiļas pilsētā, Aknīstes pilsētā, Vīsēdes pilsētā, kur atļauts medēt gadījumus, kod medējamī dzēvnīki apdraud sabiedrisko kortēbu un drošēbu vai rodapūstu. Tiemus, kai arī nosaka medēbos izmantojamos līdzekļus un atbildēgo institūciju medēbu organizēšanai. Medēbas pilsētās var notikt ievērojot medēbu jūmu reglamentējošos normatīvos aktus. Medēbas nav atļautas norodētījos Jēkabpiļas novada pilsētu administratīvajos teritorijos. Vairāk informācijas jēkabpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien sazaglabosīs pārsvarā mokūņains laiks. Brēžam dabas ir vītom skaidrosīs, bet teritorijas lelokajā daļā pa laikam ļejas. Lokāli īspējams arī pārkjūņa nagaiss. Vies turpinos pūst lānai, savukārt jūras pīkrasītis izagrīsīs no ziemeļrītumiem rītumiem un brāzmos sasniegs 15-18 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.

Laba diena, mēlī Dorgīla, Latgales radio klausētoji, ūtardiņas dīnā, nu jau 16. juņas. Skaista saulainā, vosreigi vāsa dīna, un Latgales radio, kai vienmēr nu viņam lēdz divim arī šodien ir kūpā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus mēlus un gaišus sveciņus un sumanotu jūsu rodus draugus un paziņas svātku.

šodien jūsu reicēbā būs tīšo ētera telefons 64 62 11 5. Aicināju izmantot šo īspēju un sūtēt, kad jūs ir sniegus veicīņi svātkūs, kad jūs pateicēbas vordu vai vinkoši nosūtēt gaišu sveicīņi šimā skaistījā dīnā.

Armijas sveicīns, lai ceļoji skaistījā dzimšanas dienā iz Reigu, kuru savu svātkus viņi Sabīne Sērmā loča. Lai laiks namaina tavu sirsnēbu un laipnēbu, jo mēs visi tevi ļoti, ļoti mīļojam, vēlējam stipru veselēbu, divas vietēbu, kotrai nokamajai dzēvis dīnai. Mēlis sirsnēgus sveicīņus siltā un mēli, jo mēlis veic vācmam.

0: Labdien, lūdzu.
1: Labdiena. Mēlu saulēnu sveicīņu, siltu vārda dienā, tev Justīne Kazulē prikuļos. Vēlēju veselību, mundrumu, dzēvis prīku, labi sekmis mocībos, gaišas dūmas un diva motis aizsardzību. Un visu to pošu labāku Justīne tev.
0: Vēlēj, Broņa Vārkavā. Jā, baļļis par zvonu.

saulēnis sveiciņi dzimšanas dienā, lai ceļojas zosnu rūtai lignārskai. Dzēve ir kā raiba dzēja, kuras risinojums grilts, bet skaists. Neskaitāsim dienas, kuros leja, bet mirkļus skaitāsim, ko žalbē prūjumu laist. Lai tavā dzēvī vienmēr boltas rūzes zīt, un es visam rūzam laimis putni dzīt. Divas vietēbu stipru veselēbu vēl ilgus skaistus dzēvis godus. Vieļiem sirsnēgi sveic Neļa un Valentīnām.

6-4-6-2-1-1-1 pīci. Telefona numurs sveicīņam tīši jāēterā. Kodras no jūsim droši var izmantot šo izpijo, zvaņāt un nosūtēt kādu labu vordu šimā skaistajā dīnā.

0: Jā, laba diena, lūdzam.
1: Nu, vēl dienas stipro, laba diena, saulēna.
0: Jā, nu, ka jā.
1: Vēl par manu sveikšanu nav sanāmuši paldies pēcēt. Gulbini, Kristamēta, Daigai Otlāne, jūs mammai, Ausmai Otlāne. Maniem krastabārniem, Zviedrai, Pieteram un visiem, kas bija Kristamēta, apšanētāji, Kristēlinam, Andram apšanītam. Maniem bevšiem apšanīku zāniem, obim, ministrantiniem, kur lūvi puiši strādāja Reigā, bēguši Valmieras, u kārīzim cilvēkiem, Āram Dzušu, Māram Odumenam, arī porējiem broļešam, unam Pīteram, Šusteram, ar ģimeni, visiem ir rodin, visiem radzinīkam, Antoninai Bundžai, Bronislavai Gaspažinai, arī Pogosta Prīšnīcē, Birutinē, Sotvē Darbinīcē, Rudētē, Dārzinē, Birzbūt. Arī Bovu Nūdam, Trīšnīkam, Joņam, Trupovnīkam, ar Ūsu jo deputātu sēmīdi. Paldies, saka, ja arī Ūsim, kuri, boži, nav apsveikti, ja paldies pārcētīm, saka, 80 gadu jau porpapušīs, bijušīs vecīs Latgalīs ministrants Jankanu Meža prospekta.
0: Paldies Jankam par zvonu.

6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveiciņiem tīšajā ēterā. Bet kamēr gaidam, kaidu jūs uz zvonu nokušīs sirsnēgīs sveiciņas, lai ceļā ar mēlēm pateicēbas vordim numēlsim prīsteram Guntim Brūveram un jo draudzim, kuri pirmī roda īspieju, īrakstēt un arī mūsim īvest lūkšanas ar jauniem tekstim. Arī porejos draudzis aicinotas sazarūsētīs un vai nu īrakstēt pie sevis rūžu krūņus, diva žalsardēbas krūniešus, vai arī atbraukt pie mūsiem cīmos un īrakstēt lūkšanas ar jauniem tekstim, lai varam lūktīs kūpā ar visim. Bet prīsteram Guntim Brūveram ar draudzim pagaidām viss ir sniegokīs paļdis.

līdz ar to arī šodien dienas apsveikuma koncerts ir izskanījis paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai jūs jums skaista izdevusies šeit Dīna un tiksimies nokušreiz visu labu!

Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar Latgales radio ziņām par notikumiem pasaulē studijā Laura Sondere. Aizvadītajā dienaktī globālajā arēnā dominē viesturisks pavirsiens tuvajos austrumos. ASV Irāna ir dabūšas provizorisku vienošanos par pamīru, kas tādā veidā izbeidz vairu nekai 3 mēnešus ilgušo konfliktu. Prezidents Donalds Trumps to nosaucis par lielu darījumu, kas nes mīru i drūšēbu visam reģionam. Pakistānas premjerministrs Šehbāz Šarifs, kurais bija galvenais mediātors, paziņo, ka vienošanos ietver militāru operāciju izraiza i pastovēgu portraukšanu visos frontēs. Tim astorpā Libānā i Hormūza jūras šauruma atderēšanu kuģošanai i ASV jūras blokādes atcēšanu Irānē. Pilna memoranda parakstēšanu planavota ītamā pīgdinē Šveicē. Irāna ir apsajāmasēs apturēt urāna bogotinošanu, bet kuldūl programma sankcijas i bogotinoto urāna krojumi palīk galvenī nātrisinumi ievaicojumi nokamajam 60 dīnu sarunam. Izraela reaģē ar baili i stingru pozīciju. Te saglabāja kontrolētas teritorijas Libānā, Sīrijā i Gazā, nostropējot vīnošanos kā napīteikumu drūšēbas garantiju. Naftas cenas reaģē mudrē, kreitoties par vairu nekā 5% līdz 8%, kas solē īvāro atvieglojumu degvīles cenam visā pasaulē ir pozitīvi ietekmīs globālo ekonomiku. Daudzi analītiķi uzsver, ka vīnošanos ir tikai sokums i provizoriska galvenī izaicinājumi vaļasot priekšā. Tomēr tas jau ir mazinojis sprīdzi i devis cerēbu stabilo kurē.

0: apmierināti arī līderi no Indijas, Ukrainas un citiem partneriem. Makrona vadēto Francija uzsver inovācijas, klimatu un drošību. Tikam Krīvijas uzbrukumi Ukrainai turpinājās ar jaunu spēku. Krīvija ir veikusi masveida dronu un raķešu uzbrukumus Kijevai un citiem reģioniem. Krīvijas trīciens, kura rezultātā izceļās gunsgrāks Kijevas Pečoru klosterī, ir viens no lielākajiem krīvu nozīgumiem pret kristēgo kultūru. Tā vakar paziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Vismaz 11 cilvēki ir goši bojā, 10 īvainotu, elektroapgode traucāta 100 tūkstoši dzīvotoju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nosauca uzbrukumu par mierktīcēgu kultūras mantojuma iznīcināšanu, ja aicino starptautisko sabiedrību timā starpā G7 stingrok reaģēti palielinot atbalstu. Uzbrukums notika neilgi pēc Trumpa Putina telefona sarunas. Itis vaicojums būs viens no centrālajiem G7 samitā. Ukraina ziņoja par veiksmīgu daudzu raķešu notrīkšanu, bet pūstējumi ir cieši leli. Pēc Krīvijas uzbrukuma Kijevas Pečeru klosterī daga Uspenskas katedrāle baznīca, kuras pirmsokumi meklējami 11. Gadsimtā. Itis ir viens no lielākajiem Krīvijas nozīgumiem pret kristēgo kultūru, vēlreiz uzsvēra Ukrainas prezidents. Zelenskis ir piedāvojis Putinam sarunas organizēt ītamā nedēļā Francijā noteikušajā G7 samita laikā. Mēs esam paziņojuši, ka esam gatavi tikties ar Putinu G7 samita laikā, jo tur būs ASV prezidents Donalds Trumps un Francijas prezidents Emmanuels Macrons, proti eiropieši un amerikāņi. Es domāju, ka te būs cīši labi īspēja visam sastikties kopā. Zelenskis sacētu žurnālistim Krīvijas uzbrukumā cītušajā Kijevas Pečoru klosteru apmeklējumu laikā citās ziņu aģentūra Reuters. Eiropa un Amerikas Savienotos valsts bija vienas protis, bet Krīvija atkal parodīja, ka nav gatava sarunām, dasce Ukrainas prezidents. Kai viestēja Reuters, skaidri no Ukrainas amatpersonam atkloja, ka Zelenskis informē ASV un Francijas prezidentu par priekšlikumu reikot sarunas lielo septietnīka samita laikā. Ukraina arī nosūtīja uzaicinājumu tīši Krīvijas delegācijai, bet nesajām skaidru atbildi, sacīja amatpersona. Tikam Lielbritānija ievieš sociālo mediju ierobežojumus bārnim. Premjerministrs Kīr Starmers paziņo par plānim aizliegt bārnim līdz 16 gadu vecumam datikšanu augsta riska sociālo mediju platformam TikTok, Instagram, Snapchat, X un citim, sekojot Austrālijas piemēram. Lēmums balstīts plašu konsultāciju rezultātiem, kur 9 no 10 vecākiem atbalsta aizliegumu, lai aizsargot jauniešus no atkarībām, bulinga, mentālās veselības problēmām un kaitīga satura. Ierobežojumi atcitīksies arī dažām funkcijām drošākajos platformos. Debatis turpinājās par brīvību vecāku tīsēbam īstenošanas praktiskumu. Planavots, ka lēmums stosīs spēkā 2027. Gads pavasarī. Ievēlcete sareigokos ziņas. Lidmašīnas avārijā Misūrī štatā bojāgoši 12 cilvēki. 11 izplatņa liecēji ir pilots. Lidmašīnā varētu reiz pēc pazacēšanos no Butler Memorial lidlauka. Ir izsūkta izmeklēšana, iespējams tos ir motora problēmas. Bet Rio de Janeiro helikoptera avārijā gojas bojā amerikāņu mūziķis un komiķis Oliver Tree un vēl 5 cilvēki. Policija veic izmeklēšanu. Bet Ilons Masks palicis par pasaules pirmo triljonāru pēc SpaceX IPO, kas bija viesturiski lielokais kompānija dasaistīja 75 miljardus dolāru. Akcijas mudrē kopa. Tis ietekmē tirgu izraisīja diskusijas par bagotības navīnlēdzību. Globālo ekonomika reaģē pozitīvi uz Irānas mīra signālim. Akcijas tirgi aug, naftas cenas ir kritušos. Eiropā un Āzijā turpinājās debatis par migrāciju, porapdzīvotību un inovācijām. FIFA pasaule kausa ASV rada kultūras apmaiņu izsvētkus. Situācija tivajos austrumos Ukrainā palīga dinamiska. Turpmākos dienas nes vairāk detaļu par vienošanos G7 lēmumiem. Paldies, ka klausāties pasaules notikumu apskatu. Laimosim mīrēgai!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Rieziknis katoļu vidusškolas skolāni liucas par savu skolu, par mīru un saticību starp cilvēkiem visā pasaulī.
2: Dīva žālsirdības krūnēts.
3: Dīva tālu un dālu svāto gravurdā am.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
4: Mūsu

Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

0: Āmen.
1: Es ticu uz Dievu, visvarīgo tālu dabas un zemes radīto, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu, mūsu kungu, kas ir īrims no svāto gora, pīdzīvis no jaunas Marijas, ķītis un Poncija Pilata, Kristā pīkalts numiris un apgabot, nūkūpis ceļa tešajā dīnā augšana cēlīs numirušiem, uzkopis debesīs sēt pie Dīva visvarīgā tāva labos rūkas, no kurienes jis

0: dzīvošanu. Āmen.
1: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīlestību un nesni, dvēseli un dievišķību kā pārliekumu
2: par mūsu un visa pasaules grēkiem.
1: Jēzus sopīgo cīšu.

0: Es sopīgo ķīšanu dēļ.
1: Es esmu žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgo ķīšanu dēļ.
1: Es esmu žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgo ķīšanu dēļ.
1: Es esmu žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgo ķīšanu dēļ.

0: Jēzus opīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus opīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tev, Tava mīļo dēlu, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un astu, vieslu un dievišķību.
1: Kā ir pārlūgumu par mums un visa pasaulē.

0: sopīgo ķīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgo ķīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgo ķīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgo ķīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgo ķīšanu dēļ.

0: žopīgo čīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus žopīgo čīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus žopīgo čīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tevi, Tavo mīļo dēlu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīlestību un astoņu veselību un dievišķību.
1: Kā pārlūgumu par mums un visa pasaules grēkiem.
0: Jēzus sopīgo čīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgo čīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgo čīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgo čīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgo čīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgo čīšanu dēļ.

0: Jēzus opīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus opīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tev, Tavu mīļo dēlu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīlestību un atstāju vieslīgumu dievišķību.
1: Kāj pārlūgumu par mūsu un visa pasaules grēkiem.
0: Jēzus

0: Jēzus sopīgošīšana dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgošīšana dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgošīšana

0: Jēzus sopīgo ciešanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgo ciešanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
1: atžēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
1: atžēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
1: atžēloj par mums un par visu pasauli.
0: Jēzu, es uzticos tev.
1: Jēzus,
0: uzticos tev. Dieva Tēva un Dēla un Svēto Gara vārdā. Amen.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ir uzsokta jauna uzņemšana daktaru klānu skolā, vienīgajā programmā Latvijā, kas gatavoja speciālistus medicīniskos klaunādes jūmā. Jau 14 gadus organizācijā daktars klauns paļēc bārnim tikt galā ar baiļam un stresu orstēšanas laikā, un tos absolventi strodoja slimniecos Reigā, Ventspilī, Līpojā, Valmierā, Cēsīs, Daugavpilī un Rāziknī. Pīzateiktīs varlēdz dāsmatījam Juļam Vītnī, daktars klauns .lv. Daktars klauns ir speciālists, kurš paļēc bārnim tikt galā ar baiļom, namīru un stresu orstēšanas laikā. Latvijā profesionālo medicīnisko klaunāde pastāv 14 gadus un organizācijā daktars klauns darbojās kopš 2012. Gadā. Šumā laikā organizācija izveidojas ilgtermiņa sadarbēbu ar slimniecam visā valstī, kā arī nodabinojas savu daktaru klaunu skolu, kur visi speciālisti, kas šodien profesionāli darbojās ar terapētisko klaunādi Latvijas slimniecos, ir apguvuši apmocēbu daktars klauns skolu. No 1. jūļa reģionālo autobusu maršrutos Reiga Bolvi, Viļaka Vācumnieki Lovošnieki un Bolvi Upatnieki Bolvi būs izmaiņas. Tiks atkloti gan jauni reisi, gan slākti mozogu pīprasētī. Reģionālos nozēmes maršrutā Viļaka Vecumi Lovošnieki tiks slākti divi skulānu brevdīnu reisi, kas līdz šam bija ūtardiņos, trešdiņos un ceturdiņos, 7.50 no Lavašnīkiem un 16.10 no Viļakas autoūstes. Šimā maršrutā skulānu brevdīnos paļīk reisi pirmūdiņos un pīkdiņos. Savukot reģionālos nozēmes maršrutā Bolvi Upatnieki Bolvi tiks slāgts viens skulānu brevdīnu reiss, kas līdz šam bija pirmūdiņos un pīkdiņos, 6.30 no Bolvu autoūstes. Savukot reģionālos nozēmes maršrutā Reiga Bolvi iz 6 mēnešu eksperimenta laiku būs divi jauni reisi pirmūdiņos, sasdiņos un svādiņos 11.30 no Bolvu autoūstes, kā arī 18.10 no Reigas starptautiskos autoūstes. Autobusi kursās caura Rugojiem. Piektajā un 26. jūļa Bīdrēbas golda un izspieļu spēļu klubas Daugavpils GEK telpos nozarasinosīs miniatūru apgleznošanas izstodē Mozijas Mārūks lelos legendos. Izstodē ikvīns varās īpazēt miniatūru apgleznošanu kā radošu hobiju un apskatāt darbus, ko veidojuši gan vītai, gan orzemju entuziasti. Jau vairāk nekā 5 gadus Daugavpils GEK organizēja miniatūru apgleznošanu Daugavpilī, īpazīstinot cilvēkus ar šo hobiju, gan kā patstāvīgu mākslinieciskos izpausmes veidu, gan kā nozīmīgu daļu no vairākam goldā un lūmu spēļu. Izstodes laikā kluba telpas porzavērsīs par nalalu galeriju, kur būs apskatami dāsmetim rūpēgi apgleznotu miniatūru. Ekspozīcijā būs iekļauti gan kluba bīdru darbi, gan miniatūras, ko izsūtījuši autori no citam Latvijas pilsātam un ārvalstīm. Izstode būs atvārta sāsdien 2.

0: Lokāli izpējams arī pārki un jānagais. Vies turpinās pūst lānai, bet jūras pīkrastī tis izagrīsies no ziemeļ rītumiem un brāzmos sasniegs 15-18 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
1: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar Latgales radio ziņām par notikumiem pasaulē studijā Lauri Sondere. Aizvadītajā dīnaktī globālajā arēnā dominē viesturisks pavirsiens tuvajos austrumos. ASV Irāna ir dabūšas provizorisku vienošanos par pamīru, kas tādā veidā izbeidz vairu nekai 3 mēnešus ilgušo konfliktu. Prezidents Donalds Trumps to nosaucis par lielu darījumu, kas nes mīru i drūšēbu visam reģionam. Pakistānas premjerministrs Šehbāz Šarifs, kurais bija galvenais mediātors, paziņo, ka vienošanos ietver militāru operāciju izraiza i pastovēgu portraukšanu visos frontēs. Timā starpā Libānā i Hormūza jūras šauruma atderēšanu kuģošanai i ASV jūras blokādes atcēšanu Irānē. Pilna memoranda parakstēšanu planavota ītamā pīgdinē Šveicē. Irāna ir apsajāmasēs apturēt urāna bogotinošanu, bet kuldulu programma sankcijas i bogotinoto urāna krojumi palīg galvenī nātrisinam ievaicojumi nokamajam 60 dīnu sarunam. Izraela reaģē ar baili i stingru pozīciju. Te saglabāja kontrolētas teritorijas Libānā, Sīrijā i Gazā, nostropējot vīnošanos kā napīteikumu drūšēbas garantiju. Naftas cenas reaģē mudrē, kreitoties par vairu nakai 5% līdz 8%, kas sūlē īvārojumu atvieglojumu degvīles cenam visā pasaulē i pozitīvi ietekmīs globālo ekonomiku. Daudzi analītiķi uzsver, ka vīnošanos ir tikai sokums i provizoriska galvenī izaicinājumi vaļ asūt priekšā. Tomēr tas jau ir maznojis sprīdzi ideos cerēbīs stabiloku reģionu. G7 samits Francijā. Līderi no ASV, Kanādas, Vācijas, Itālijas, Japānas, Lielbritānijas un Francijas arī Eiropas Savienības postoja pulcējās, kā apsprīst Ukrainas karu. Nesaņos Irānas vienošanos sekas, tirdzniecības attīcības, enerģētikas drūšēbu i globālos izaicinājumus. Trumps izrodēs izraiza pēc mīra darījuma paziņošanas, kas palika par galveno tēmu. Samits noteikis Trumpa 80. Dzimšanas dīnas fona ja ASV 250. Gada dīnas priekšakarā. Protesti pret samitu i globālo politiku jau noteik, bet uzmanības centrā ir arī ekonomisko sadarbība i vidēju lielvaru lūma, izaicinot arī līderi no Indijas, Ukrainas i citim partnerim. Makrona vadēto Francija uzsver inovācijas, klimatu i drūšēbu. Tikam Krīvejas uzbrukumi Ukrainā turpinājās ar jaunu spāku. Krīvē ir veikusi masveida dronu i raķešu uzbrukumus Kijevai i citim reģionim. Krīvejas trīciņš, kur rezultātā izacēlēs gunsgrāks Kijevas Pečoru klūsterī, ir viens no lielokajiem krīvu nozīgumiem pret kristēgo kultūru. Tā vakar paziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Vismaz 11 cilvēki ir goši bojā, 10 īvainotu, elektroapgode traucēta 100 000 dzīvotoju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nosauca uzbrukumu par mierktīcēgu kultūras mantojuma iznīcinošanu, ja aicino starptautisko sabiedrību timā starpā G7 stingrok reaģēti palielinot atbalstu. Uzbrukums notika neilgi pēc Trumpa Putina telefona sarunas. Itis vaicojums būs viens no centrālajiem G7 samitā. Ukraina ziņoja par veiksmīgu daudzu raķešu notrīkšanu, bet pūstējumi ir cieši leli. Pēc Krīvejas uzbrukuma Kijevas Pečeru klūsterī daga uz Penskas katedrāle baznīca, kuras pirmsokumi meklējami 11. Gadsimtā. Itis ir viens no lielokajiem Krīvejas nozīgumiem pret kristēgo kultūru, vēlreiz uzsvēra Ukrainas prezidents. Zelenskis ir piedāvojis Putinam sarunas organizēt ītamā nedēļā Francijā noteikušajā G7 samita laikā. Mēs esam paziņojuši, ka esam gatavi tikties ar Putinu G7 samita laikā, jo tur būs ASV prezidents Donalds Trumps i Francijas prezidents Emmanuels Macrons, proti eiropieši i amerikāņi. Es domāju, ka te būs cieši laba iespēja visam sastikties kopā. Zelenskis sacētu žurnālistim Krīvejas uzbrukumā cītušajā Kijevas Pečoru klūstera apmeklējumā laikā citā ziņu aģentūra Reuters. Eiropa i Amerikas Savienotos valsts bija vīnes protis, bet Krīvija atkal parodīja, ka nav gotova sarunam, dasacīja Ukrainas prezidents. Kai viestēja Reuters, skaidri no Ukrainas amatpersonam atkloja, ka Zelenskis informē ASV i Francijas prezidentu par priekšlikumu reikot sarunas lielo septietnīka samita laikā. Ukraina arī nosūtīja uzaicinājumu tīši Krīvijas delegācijai, bet nesajām skaidru atbildi, sacīja amatpersona. Tikam Lielbritānija īvīšu sociālo mediju ierobežojumus bārnim. Premjerministrs Kīrs Starmers paziņo par plānim aizliegt bārnim līdz 16 gadu vecumam datikšanu augsta riska sociālo mediju platformam TikTok, Instagram, Snapchat, X, icītim, sekojot Austrālijas pīmāram. Lēmums balstīts plašu konsultāciju rezultātiem, kur 9 no 10 vecokiem atbalsta aizliegumu, lai aizsargot jauniešus no atkarībām, bulinga, mentālos veselības problēmām ir kaitīga satura. Ierobežojumi atsatīksies arī dažām funkcijām drošākajos platformos. Debatis turpinājās par brīvību vecoku tīsēbam īstenošanas praktiskumu. Planavots, ka lēmums dosies spēkā 2027. gads pavasarī.

0: par bagotības navīnleicību. Globālo ekonomika reaģē pozitīvi Irānas mīra signālim. Akcijas tirgi aug, naftas cenas ir kritušos. Eiropā jāzajā turpinājās debatis par migrāciju, puropdzīvotēbu inovācijom. FIFA pasauļa kausa aizsvērada kultūras apmaiņu izsvātkus. Situācija tivajos austrumos Ukrainā palīg dinamiska. Turpmākos dienas nes vairāk detaļu par vīnošanos igā septiņi lāmumiem. Paldiski klausētās pasauļa notikuma apskatu. Laimosim mīreigai!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Uzklausi, Kungs, manu balsu, kad es saucu uz Tevi. Tu esi mans globējs, tāpēc nātmet mani un atstoj mani, mans pestēšanas dīvs. Dieva tava un dāla un svāto grordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazeistu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine, todēs lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mūsas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un pīdies mēsu grākus, lai mūs īvetu mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimēs Dievs, uz Tevi cerūšu stiprums, labvieleģi pieņem mūsu lūkšanas, jo vojajim un mierstēgajim bez Tevis nekas nav īspiejams. Palēdz mums vienmēr ar savu žēlistību, lai pildot tos baušļus, esam Tev pateikami gan savos nodomos, gan darbos. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar Tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Lasījums no ķēniņa pirmos grāmatas. Kad nabads bija miris, tisbīšam Elijam atsakloja kunga vārds. Celīs un dūdīs leju pretim Izraēļa ķēniņam Ahabam, kas ir Samarijā. Jis liuk ir nabata veina dorzā, uz kuru jis ir aizgojis, lai tu paimtu sev. Tu jam sacēsi, tu soka kungs, tu nūslapkavoji un tagad vēl nūlaupeji. Pēc tam tu vēl pīvīnosi, tu soka kungs, tamā vītā, kur suņa laizēja naba tasni, tī laizēs arī tovāsni. Un Ahabs sacēja Elijam, jau tu atradi mani, muncīnaidnīk. Jis atbildēja, atradu gonu, jo tu esi porsedevis, lai darētu ļaunu kungācīs. Raugas likšu nalēmē nokt por tevi, un nūpļaušu tavus piecnocējus, un izdeldēšu no Ahaba noma ikvīnu vērīti, gan nanūbrīdušu, gan pieaugušu Izraelī. Un ar to nomu es reikošos tāpat, kā ir Nebata dāla Jerobama nomu, tāpat, kā ir Ahija dāla Baša nomu, jo tu esi mani īvedis dusmēs, un esi licis Izraēļam grākot. Un arī par Izabeli kungs ir teicis sacēdams. Izabeli apreiz suņi Jezreelas dorzā. Kotru, kas no Ahaba dzimtas būs miris pilsātā, to ēs suņi, bet kas būs miris uz lauka, to ēs dabasu putni. Nabeja ūtra taida, ka Jahabs, kas bija porzadevis, lai darētu ļaunu kunga acīs, jo jū kildeja jo sīva Izabele, un jis kļiva napateikams tik toļi, kas soca kolpot dīvaklim visā, ko viņ darīja amorīši, kuras kungs bija izdzinis Izraēļa bārnu prīškā. Kad Ahabs dzirdēja šos vordus, jis porplēsa savas drēbes, savu mīsu īģerba maisā, gavēja un gulēja maisā, un staigoja nūkortu golvu. Tot tisbīšam Elijam atsakloja kunga vords. Vai tu naredzēji, ka Ahabs ir pasazamojis manā prīškā? Tāpēc todē, ka jis ir pasazamojis manis dēļ, es nalikšu nokt nalaimē jo dīnos, bet gan jo dāla dīnos es likšu nokt pūstam porjo nomu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Lūdz tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs mīļot savu tuvoko un ienaidnieks savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīļojiet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūsu svojoja, lai jūs būtu jūsu tāva bārni, kurš ir dabasūs, jo jis liek savai saulei uzliekt por ļaunajim un labajim, un leitam leit por taisnēgajim un netaisnēgajim. Jo jūs mīļojot tūs, kas jūsu smīļoja, kaidu tot jums spīsa no kolga, vai tad arī muitnīķi tai nadora. Un ja jūs sveicinojat tikai savus broļus, ko sevišķi jūs dorot, vai tad arī pagoni tai nadora, tāpēc esit pilnīgi, ka jūsu dabasu tāvs ir pilnīgs. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.
0: Un ģeli vārdlēdzēši mūsu vainas. Dorģi broļi un mūsas. Evaņģēlija fragmentā dzirdījām, ka Jēzus saka, mīļojiet savus ienaidniekus. Svarīgi ir pordomot, ko nozīmē mīļot ienaidniekus un kā mēs to varam realizēt savā dzīvē. Šis vārds ienaidnieks atsatīts uz tiem cilvēkiem, kuri mums nodara kaut ko ļaunu, kuri netaisnīgi rēkojās, apmaloja, izplata baumas, kuri kaitē reputācijai. Tie ir cilvēki, ar kuriem ir grijuši uzturēt labas attīceibas. Tādi cilvēki var būt kaimiņi, kolēģi, arī radinīķi. Varbūt arī tai, ka ar kaidu cilvēku agrok bija labas attīceibas. Šī cilvēki viens otram uzaticēja, bieži komunicēja savā starpā, palīdzēja viens otram. Bet kaut kāds notikums sabojoja savstarpējos attīceibas. Varbūt šis cilvēks kaut ko aizskarošu pateica vai izdarīja. Mīļot ienaidniekus nozīmē nadarēt ļaunu tīm, kuri mums dara ļaunu. Nazarēkoties pēc principa aci pret aci, zobu pret zobu. Kai tu maņ, tā es tev. Mēs esam aicinoti naturēt dusmis un naidu citim. Mīlestība pret ienaidniekiem izapaužās timā, ka mēs natīsojam citus un pīdūdam. Ja kaits mums kaut ko sopēgu nūduram, tad var būt vēlme atmaksot

0: to pašu, vai nu ar vārdiem, vai ar savu reicēju. Jēzus aicināja mūs uz nācarībtīs, tur, kur nav mīlestības pret tīm, kuri dara mums ļaunu, tur runas konflikti, streidi, tur nav mīra, tad cilvēka sirds piesapilda ar negatīvam atmiņam. Mēs esam aicinoti pordūmot, kā mēs izaturamies pret tīm, kuri mums ir nodarījuši ļaunu, vai arī turpinoja darēt ļaunu. Ko mēs domājam par šiem cilvēkiem, kas notiek, kad mēs šos cilvēkus sateikam? Var gadēties, ka ir neziņa, ko darēt, lai ar citiem cilvēkiem būtu labas attīcības. Tomēr vienmēr mēs varam lūgties par šiem cilvēkiem. Mēs varam lūgties, lai šie cilvēki ievēroja Dieva likumus, lai jī maina savu reicēbu. Pazateicot mūsu lūgšanam, kāds var apsazinoties, ka jozareikujās citaidok. Dievs var dot spāku darēt labu, nevis ļaunu. Pāvests Francisks kaidā uzrunā ir sacījis, kad mēs lūdzamies par kaidu, kurš mums ir nodarējis pori, kaut kas mūsu sirdīs mainos, naids un napatika pret šo cilvēku sok atsakoptīs. Pāvests Francisks aicināja nevēlēt citiem ļaunu, nācarībtīs, bet pīdūt un būt žālsirdēģim. Ja cilvēks izavielē pīdūt citim jūs pori darījumus, tad jūs kļūst īkšēji breivoks un sirdī īnok mīrs. Tāpēc ir vārds ar Dieva palīdzību tiekties pēc to, lai mēs vienmēr pīdūtu citim. Mēs esam aicinoti būt kā tivok mīlestības piemārs, lai mēs vienmēr tiektos uzturēt labas attīcības ar citim, lai mēs būtu žālsirdīgi un piedotu citim izdarētos pori darījumus. Āmen. Vienosimies kopīgā lūgšanā, uzticot Dievam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūgsim par baznīcu, lai svātais gors vairoja prīku un cerību baznīcas bārnūs.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai Dievs dova jim visas kalpojumam napīcīšamo žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lūgsim, lai aizvien vairāk cilvēku atkloja patīso Kristus klotbūtni, jo baznīcām.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par tīm, kas vēl nav sadzirdējuši Kristus aicinojumu, lai kungs dara jiem zinomu savu gribu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par mums pašiem šeit klotusūšiem, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs saugam savā ticībā un prūtam arī citiem līdzinot par Dievu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lūgsimies svātos misis nodomā par Aldi, lai Dievs jūs vietēji, dovajot visas napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem broļiem nosam, lai žālsirdīgais Dievs jūs uzņem dabasu valstības prīkā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Mēs lūdzam, lai mūsu dzīve un darbi vienmēr saskaņ ar tavu svāto gribu, tavs, lai tava svietība mūs pavada, un jau uz zemes mūs divinoja tavai mūžībai, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lūdzu, tevis, broļi un māsas, lai dievs varnais tāls, bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs spiem šupuri no tavam rūkam, par godu un slavi savām vordam, par labu mums un visai savai svātējai baznīcai.
2: Kungs, tu cilvēku dzimumam dod barību maizē un veinā, kas to sotinoja, un sakramentu, kas to atjaunoja. Lūdzam dori, lai natrūks stiprinojuma mūsu mīsai un dvieselēji. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestiešana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Savā labvielībā tu esi radījis cilvēku, un savā žālsirdībā esi jo atpestējis no taisnīgas stropes caur Kristu mūsu kungu. Jimāto majestāti slavēja eņģeļi, gūdinoja valdēšanas, tavā prīškā drebvaras, dabas uz pāki un svātīs serafi, vīnotā līksmē tev kolpoja. Mēs tev lūdzam, ļaun arī mums, pīvīnot jīm savus balsus, pazemēģi atzaistūt un saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ik vienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātušos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asinī. Koķis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva sevi mocekļam sacēdams. Ņemit un ēdit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam viņš paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, leidz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, zēvie bez maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus, stovēt to aprīškā un to kolpot, pazemīgi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulī un dori to pilnēgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums lēdzilēbu mūžēgajā dzīvē, lēdz ar svātu dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātu Jēzupu jo slēgavaini, ar svātījiem apustulim un visiem svātījiem, kas tur pateikami numūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, Tev dīvam visvareniem tāvam, svāto gara vīnībā, ir viss gūts un slave, visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja fortim un jūtīvišķu likumu pildot, mēs ar paļo

0: Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labi ielieģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to ar žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas zei un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tavu guru.
2: Nezis ir citam mīra zēmi.

0: Lūk, Dieva ģērbs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tie, kuri ir aicinoti uz ģāra mīlestu.
1: Kungs, es nesu cīnīgs, ka tu nokti pie manis, bet saki tikai vordu, un mūna dviesele kļūst vasala.

Vīnu es lūdzu no kunga, tik to es vielajos, lai varētu dzīvot kunga nomā visos savam mūža dīnos.

0: Lūgsimies. Kungs, to svāto noslēpumu komunija ir zeme ticēgu vīneibai tevī. Dorilē leidzēģi veidojās arī vīneiba tavā baznīcā. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dīvs, tavs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielistība, lai jūs uz pavodā.

0: visos pādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējam un svēto jaunava Marija.
0: Lūksimies. Dievs svētē savus ļaudis ar mīra svētību, un tos, kas pazaļaunu svētos Marijas, morezemes karalīnes aizbildeibu, izglobnu visam skumam un nālaimēm, caur Kristu mūsu,

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.